0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din. Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
2: Nå kommer det krabbe.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet. Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
1: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
2: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
0: Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendingen for i dag, men vi er tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør er Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig er Geir Ove Østrup.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakkutt, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: God low.
1: Og kommer det krabbe?
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
0: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det frem I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
2: Nu blir det hårdrock.

Hjertelig velkommen alle sammen til ukens forsvingende sending, og her i studio sitter som vanlig Thomas Eråsen og skal spille danseglad musikk for deg den nærmeste snøve timen. Jeg nevner band som Nordans, Frydegammen, Tessis og Flamingo-kvintetten. I nostalgihjørnet møter vi et av disse, nemlig Tessis. De skal synge to sanger fra en plate de ga ut for nøyaktig, ja det blir jo snart 21 år siden da, i 2005. Tessis, som er et svensk danseband. Vi skal starte ballet med å slå hæla i taket. Det skal vi gjøre sammen med Grønvals i en melodi fra 1994 fra plata En plats i solen. Ole Johansson har skrevet tekst og melodi, og når han slår hæla i taket i Sverige, da slår man klakkerna i taket. Og her er det Monja Sjøström som er vokalist.

Det var min nye melodi, Dans under månen, som jeg skrev for en del år siden. Her var det Roger Ellerton som hadde hjulpet meg med produksjonen. Takk til deg, Roger, for nok et godt utført arbeid. Så skal vi til Trøndelag, til Nordans og Frank Scott. Vi skal høre en av mine favorittlåter fra Nordans, som kom ut i 2007 på albumet Glad i deg. Nå skal vi høre sangen om Sara Solhaugen.

Det var Nordans og Frank Scott som sang om Sara Solhaugen her I Forsvingende. Så skal vi ha et par låter fra orkestret Fryd og Gammen som kommer fra Østlandsområdet. Fryd og Gammen de har hatt flere ulike vokalister opp gjennom tidene. På denne tida hadde de Tommy Tungvåg som vokalist, sønn til Arnstein I dansebandene. Tommy Tungvåg han sang I Fryd og Gammen på to av platene deres. Den ene plata kom ut I 2004 og het Musikk livet, og den skal jeg spille to låter fra nå. Vi starter med en melodi som mange sikkert husker fra dansefotjukeboksen til NRK, da den gikk på TV på NRK 2 I holdt på å si gamle dager. Vi skal høre en sang som opprinnelig stammer fra svenske Barbados, skrevet av Jonny Tunqvist og Kai Svenling, med norsk tekst av William Kristoffersen. Sangen den heter på norsk Angeline.

Det var Fryde Gammen og Tommy Tungvåg som sang om Angelin. I Sverige heter låten Hold Me og var den første slageren til Barbados. Og så gjorde Fryde Gammen sin versjon i 2004. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre titelkuttet fra plata Musikk er livet. Her er det svenskene Patrik Alm og Keith Almgren som har skrevet låten, og så er det Wilhelm Kristoffersen også her som har laget den norske teksten. Og her kommer titelkuttet fra plata fra 2004, Musikk er livet. Og denne melodien her, den var også med i årets dansebandmelodi samme år.

Musikk er livet, ingen tvil om det. Dette var Fryde Gammen og Tommy Tungvåg. Så skal vi til Nostalgihjørnet. Jeg spiller i Nostalgihjørnet har jeg aldersgrense på 20 år. At sangen jeg spiller skal være minst 20 år gamle. Og den sangen jeg skal spille nå, den får vi si 21 år gammel. For den kom ut i 2005 på den første plata til dansebandet Tessis fra Sverige. Tessis var et frisk band som startet opp i 2002, og i 2005 kom den første plata. På den tida var det Therese Nilsson som var vokalist. Hun hadde med seg Ola Håkesson, Carl Helge, Patrick Nordstrøm og Daniel Svensson i bandet på den tida. Og nå skal det føre to kutt fra det albumet. Vi starter med låta Jo mer jeg ser deg.

Da forlater vi Tessis for denne gang. Musikk fra 2005, 21 år tilbake i tid, her i mitt nostalgihjørne. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så blir det god musikk videre fra blant annet Flamingo-kvintetten og Tor Gjørans, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.00.

0: kommer det krabbe.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtter lokalradioen din.
2: De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flytte tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter.
3: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Det var i 2005 at In My Dreams representerte Norge i Melodi Grand Prix. Og da ble denne konkurransen avholdt i Kiev. Og In My Dreams med Wigwam, den kom på en delt 9. plass. Vel møtt til en liten time hvor jeg skal sitte sammen med deg og spille plater. Og i dag, i norsk timen, så det bare norske artister. Hellbillies, de kom med en sang i 2007. Det ikke mye de skryter av Riksvei 7 i den sangen her.

Riksvei 7 går jo opp igjennom Hallingdalen, og bettan mellom Hol og Ål ikke heldigvis spesielt fornøyd med. Her det I hvert fall 6000 hål. Det en del steder I Norge hvor det et kjempeproblem. Sangen den finner du på albumet Spissrotgang, som Hellbillies ga ut I 2007. Torgeir og kjendisene kommer her med en sang, Norges sorte får.

Det var en klar melding der ifra Torgeir og kjendisene. Vi er stort sett Norges sorte får, og så er vi litt viktige annethvert år når det er valg. Jeg tror det er mange som føler litt på det samme som kom til uttrykk i denne plata her. Den er med på samlealbumet Feitest Hits, som Torgeir og kjendisene ga ut i 2013. Vestlandsfanden, de har veldig erfaring i å reise rundt og spille og underholde. Her kommer en sang som forteller litt om hvordan det livet er.

Reidar Brendeland og resten av Vestlandsfanden, de har nok sett og opplevd det meste I løpet av alle de årene de har turnert rundt I Norge. De har vel vært I hver minste krik og krok, og her var de vel et lite bilde av det. Sangen Trubadur har de med på et album som heter Lika glad, som de ga ut I 2014. Crashville, Nordvestlandet, de, jeg lurer på meg ikke, de hyller litt livet til disse som humper rundt på en Harley.

Jeg vet ikke hvor mye Harlier det I Ørsta. Det jo stedet som Crashville kommer ifra. Men at det litt rånemiljø der, det har jeg nok opplevd selv. Kjøres rundt og rundt, og så det, ja, nå heter det jo ikke det lenger da, men det var I hvert fall en svær skjellstasjon som var senteret for det. Men her var det vel en form for en hyllning til gutta som kjører rundt på Harley, og som kjent for å være veldig farlig, selv om de bare hyggelige. Asle Bekk, han har bodd på Bruvold Hotel. Du kommer ikke dit uten videre. Mulig du får et inntrykk av hvordan du skal te deg for å komme dit ved å høre på denne plata som heter Bruvold Hotel.

De tre neste platene har alle vært topp 10 på norsktoppen en gang I tida. Det vil si det 79 og 80. Jeg skal begynne med Lillian Askeland og en norsk versjon av en utenlandsk sang. På norsk heter den Kjære Vind.

Det er Arve Sigvaldsen som har skrevet den norske teksten til denne sangen som opprinnelig heter Sending Me Roses og ble utgitt av Bud McGuire. Og Lillian Askeland kom med denne versjonen i 1979. Da kom også Carl Hjalmby med en sang om James Bond.

Carl Hjalmby, og sangen James Bond var inne på norsktoppen, ble topp 10 i 1979. Straks over årsskiftet, altså 1980, da finner vi en av platene topp 10 da, det var KM Myrland med «Om du vil vandre videre».

En sang med et definitivt alvorlig innhold fra spilloppmaker. Den låta handler jo om å miste seg selv I rusens tåke, som de sier selv. Og som den ubehagelige transformasjonen som skjer når promilla stiger og den du egentlig forsvinner bak ei maske. Denne kom på singel 22. august I 2025. Og stund etterpå så kom det fjerde albumet til Spilloppmaker, og da gjorde de det enkelt for oss alle sammen. Det albumet hette rett og slett Fire. Chris Holsten, han har jo en tekst her han også som til ettertanke. Oppe på månen.

Småbylivet, det titelsporet på Sjune Farihuset sitt sjette studioalbum. Den siste plata som jeg skal spille i dag, den med Kari Bremnes. Hun heter Med sin nydelige kone, og det må vel være lov å si at hun går litt løs på disse velbeslåtte herrene som går rundt og viser frem sine trofékoner. Jeg heter Anders G. Andersen. Synes det har vært hyggelig her å sitte og spille plater sammen med deg. Jeg her igjen om en uke. Har du lyst til å henge med da, så er du veldig velkommen. Her Kari Bremnes.

De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene, som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

mennesker, millioner og milliarder. Snart dør den siste kastanjen i bygd og allé, slik det er målbart. Hvem jubler? Hvor da? Hva er en selvmotsigende sosialistregjering mot Bislett-brølet? Hva er de borgerlige svankelmodige kabal mot Bislett-brølet? Hva er Geir Karlstads Calgary-fall mot Bislett-brølet? Se, nå reiser han seg på ny, klar med klokker. Mitt råd er, selv slottet, før dere selger Bislett stadion. La kong Olav flytte inn i klubbhuset.

La kong Olav flytte inn I klubbhuset, sang av Jan-Erik Vold for mange år siden. Og det betyr vel at han ikke var en stor monarkist, men han ville den folkekjære kongen flytte inn I klubbhuset. Det så, men det han var, og han lever enda, Jan-Erik Vold. Han vel, han blir 87 år. Og han I hvert fall like aktiv, så å si like aktiv, så han skulle underholde blant annet på en nasjonal jazzscene med dikt, og så har han jo da alltid med seg musikanter, ofte jazzfolk, som backeren, og det blir ofte bra. Men han en ihuga skøyteentusiast. Det vel, jeg vet ikke. Det ikke så mange som hører på han nå som de gjorde en gang. Men likevel, jeg har sagt det selv flere ganger, at tenk om vi hadde hatt Bislett stadion og skøytearena. Med alle de mulighetene som det gir, med ikke minst når det gjelder publikumstilslutning. Og her I Oslo det jo mange skøytetilhengere. Og så det, ja, alt blir så mye lettere, fordi du har jo metro, altså du har universitetet, så ikke langt unna heller, med 10.000 ungdommer, så jeg har vel snakket om det tidligere, men tenk om de, det var is da på Bislett hele vintersesongen, så kunne du fått musikk på høyttalerne, og så noen som har sålt varm toddy for eksempel, eller pølser og så videre, så det sikkert på at det hadde kommet mange ungdommer der, som hadde blitt kjent med Bislett på en annen måte, og hadde kommet på når det var stevner og mesterskap der. Og det muligheter. Dette har vi jo snakket om flere ganger før, men det kan ikke gjentas for ofte. Det var bittert at det ikke ble Bislett som ble hovedarena I fortsettelsen. Men da hadde ting sett en god del annerledes ut. Og vi vet at under VM I Amsterdam, som vi har nevnt tidligere, så var det jo faktisk, det var ikke noe stadion, skøytestadion der, det var bygd opp, altså. Og det har kostet en del penger, skal man ha visst hvor mye det kostet, men så hadde vi et håp om at man kunne gjøre det også på Bislett, til ett mesterskap. Og så bygge opp 100% en arena med publikums en god plass til publikum også. Det mulig, men det må noen ildsjeler til som har tilgang til noen svære pengeressurser. Det ligger jo der. Men, vi kan ikke få gjort noe med det nå da, men det godt å ha vyer. Det trenger man uansett. Ja, vi kjører litt musikk og så prater vi litt videre etterpå. Men jeg vil gjerne ha innspill. De som hører på dette her, kom gjerne med innspill, og telefonnummeret 90 88 44 38. Bli gjerne med på sendingen.

Takk til to store kunstnere, ikke på isen, men som artister. Og Kajsa Stina Åkerström, som var damen her, hun har ikke vært mye I Norge, men hun turnerte sammen med Jack Vresvik for en tid tilbake. Og de jo begge to barn av to store profiler I, fra visens verden, Fred Åkerström og Cornelis Vresvik. Og nå har jo Jack Vresvik gått vekk, gått bort dessverre. Han ble vel knapt, han ble vel, blir han 60 år da. Men ingenting I alt gjøre ved det. Vi skal, skal vi se, ja, det var for nok om artister. Jeg ihuga musikk, fan. Jeg elsker musikk, og det har du kanskje merket på de programmene her. Jeg har jo Blues Train, og jeg har Jazz for alle, som kan høres på blusspluszz.no. Men skøyte tilhenger, entusiast har jeg vært siden jeg var 5-6 år, og det begynner å bli lenge siden. OL 2026, det blir veldig spennende, og fordi vi også har denne gang veldig gode løpere helt I toppen, og at det også en kvinne der og, som heter Ragne Wiklund jo fantastisk. Hun har jo hatt en kjempesesong allerede nå, til nå, og jeg tok det beslutt med det. Og Peder Kongshaug da, som tok det revansje på 1500 meter også for ikke lenge siden. Sander Eitrem har fått litt mer konkurranse, og på spesielt 5000 meter, som vel hans favorittdistanse, selv om han løper veldig god 1500 meter, og ja, 3000 gjelds liksom ikke. Og 10000 jo på programmet I OL, men det ikke samme farten, altså interessen for 10000 totalt sett, som det var før. Men OL-året alltid spesielt, og det dukker alltid opp I forkant av OL noen som jeg knapt har hørt om. Og Jelek har vi hørt om en stund. Han fantastisk løper. Og så har du Lobineau, franskmannen, som også veldig sterk og blir spennende å se hva de gjør av resultater under OL og 5000 meter som sagt der har vi jo vår mann Sander Eitrem så han har fått mye konkurranse men vi får se nå har han jo vært I høyden igjen og lader opp da til det som skjer nå I helgen og det jo det siste World Cup da I Insel Så, men det skal alltid være sånn at det skal være spennende, ellers så hadde det ikke vært noe spennende med OL. Men som sagt, det alltid, OL-året noe spesielt, og OL har vel egentlig samme store statusen som det har hatt, I hvert fall så lenge jeg har vært med. Det å ha en OL-medalje noe helt, helt spesielt. Så, ja, den som ligger best an av våre, ja, hvis vi stiller det spørsmålet, jeg tror altså Ragne Wiklund, sånn, hun har en viss solid form nå, helt fra sesongen begynte, 25-26 sesongen, og hun virker, ja, jeg tror hun kommer til å gjøre et veldig godt OL, og vi håper innlig selvfølgelig at også Sander sanker medaljer, som han har gjort mye av før, og også Peder Kongshaug. Også de, ja, det er ganske tøft ellers, altså, jeg må si det. Men spennende blir det uansett.
Og nå det jo sendinger da, selvfølgelig på Viaplay, nå fra Insel under den siste World Cupen. Så det blir spennende også å følge det. Og Ragne går jo da 1500 meter, den distansen som hun slo igjennom på i Hjelmfen, altså i Tiaf stadion, under covid, tenkte jeg det, var det Ja, nå var det, 2021. Jeg ikke helt sikker, men skjøt der. Og så har vi Sander, han går altså 5000 meter. Og det blir jo spennende. Og jeg lurer på om begge disse to, både Jilek og Lobineau, nei, nå får jeg litt problemer med å ta fart, selv om jeg kan litt fransk, men Lobineau, ja, nesten. Men uansett blir det spennende. Da har jeg pratet en god stund, så da blir det litt mer musikk.

Ja, de aller fleste, i hvert fall de som har levd en stund, hørte at dette var Grete Kausland. Og Grete Kausland, hun ble jo ikke mer enn 60 år dessverre, men hun hadde en enormt lang karriere. Fordi hun var barnestjerne også, og sang, vi hørte en x antall ganger når det var Øskekonserten. Hun sang jo bra, hun var et musikalsk talent av dimensjoner. Og så det står her altså at hun var født i 47 og aktiv fra 1951. Og da var hun også barnestjerne. 4 år gammel. Og skal vi dra en sammenligning? Mozart, han var 4 år, han var på turné han også. Men så de traffer vel ikke hverandre, for tidsmessig så var det et kjempegap. Ja, det var nok om Grete Kausland, som jo var fra Horten, i hvert fall rett ikke langt unna Horten, unna byen. Det var jo Rolf Wesenlund også. Så det var flere kunstnere der. Ja, så var det skøyter, selvfølgelig. Og vi snakket da om den siste World Cupen. I Insel, som jo også en skøytemetropol, og det den nye innendørsbanen, jeg husker ikke når den kom hjem, men det noen år siden det også. Men det mange av løperne våre som, og andre også, som trives godt i Insel. Selv har jeg vært der, i hvert fall var det en gang, eller kanskje to ganger. Ja, vi vet jo ikke om vi får så svar på så mye, men i forhold til OL, når det gjelder resultater. Men sånn skal det være ganske åpent også når det OL. Det skal være mest mulig spennende. Og det ja, jeg vet ikke om den skøytebanen, det ligger jo litt utenfor Milano. Jeg husker ikke for navnet på det, men om det var det en helt ny skøytebane? I anledning at det OL i Italia. Det spiller jo egentlig ikke så veldig stor rolle, altså, men det ønsker de som i hvert fall har hatt den muligheten, har muligheten å dra ned dit og oppleve OL. Lykke til og god fornøyelse, for det blir sikkert en stor opplevelse. Uansett. Og i min lange skøyte karriere, i hvert fall ihuga interessert, så har jeg vel aldri vært på OL. Og det som ja, jeg skal bare nevne det, så jeg skulle jo selvfølgelig til, når det var OL på Hamar, i Vikingskipet, men jeg fikk altså ikke en eneste billett. Eneste jeg fikk billett til var utfor, og da, det ga jeg blanke F i. For skøyter, det liksom alt, det aller viktigste. Ja, nei, men det var det. Husk da altså at, det har jeg nevnt det før vel, Viaplay kjører 18.25 i morgen. Og da det jo, og så Ragna Viklund skal løpe 1500, og Sandre også skal løpe 15, nei, vent da, sier jeg riktig nå, han skal i hvert fall løpe 5000 meter, og da skal han jo kjempe mot Gilek og Lobi Neano, eller noe sånt, franskmann. Så det blir sikkert mange spennende oppgjør der. Og det noen sparer seg, og noen stiller opp. Hva som lønner seg, det er vanskelig å si. Men ja,
det er resultatene til slutt som teller. Vi kjører litt mer musikk.

Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enda gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar. Takk til en av Sveriges største sangere, sangerinner, Monica Zetterlund. Hun var jo en stor stjerne utenfor Skandinavia også. Og så var hun også en filmstjerne. Hun spilte da, I filmen, altså hovedrollen I filmen om sitt eget liv. Det var så, det få ellers, for øvrig, Sverige, svenske skøyteløpere ikke noe særlig vinn etter Van der Poel la opp, dessverre. Det hadde gjort seg hvis vi hadde hatt flere løpere fra grannelandet. Vi går bakover I historien, så var det jo mange gode svenske løpere. Men da må vi et stykke bakover. Jeg tror at vi skal avslutte 200 vekkmenn. Og hvis, som jeg har sagt tidligere, noen har lyst til å være med I programmet, så gi meg beskjed på 90 88 44 38. Det alltid... Litt annerledes og ofte litt bedre å ha en sparringspartner enn å snakke med også på lufta. Jeg heter Jan Christian Nordahl og glad for at du følger 200 vekkmenn. Vi skal I hvert fall holde på en stund til, regner jeg med. Det en god stund I begynnelsen av sesongen også. Og vi skal avslutte med hylles til et kryss, Majorstuen kryss. Og det et dikt som jeg skrev for en god del år siden, som I en av disse diktbøkene mine. Og vi har faktisk fremført det diktet med band I Majorstuen kryss, ikke midt I krysset, men ikke ved, der var bilene kjørte, det var morsomt. Så det kommer nå. Så... Som sagt, gå inn på 200vekkmenn.no, der ligger disse sendingene. Og som jeg har sagt flere ganger tidligere, kom med innspill. Det alltid mange gode ideer der ute blant folket. Lykke til og våre løpere, og kos deg med World Cupen nå I helgen. Og tommelen opp for... Sander Eitrem og Ragne Viklund og de som med fra Norge. Ha det godt.

Majorstuenkryss. Det skjedde nyss at jeg fikk et kyss midt I Majorstuenkryss. Jeg ble så glad og så lett. Snart så kysset jeg din lepp. For kyss den beste medisin for unge og gamle svin. Skyene sprekker og naturen oss vekker til sommer, glede og lyst. Snart så kysset jeg hennes bryst. Når motbakken lang og pusten kort, og dæmoner danser I mitt indre fort, da vender jeg alltid nesen mot Majorstuenkryss, og venter på grønt.

En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten skal ikke være livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes i dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen er undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det er snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann i slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal i går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt i Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet i klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. USA planlegger å redusere antall jagerfly, overvåkingsfly og krigsskip som stilles til rådighet for NATO i Europa, ifølge The New York Times. Planen innebærer blant annet at antallet amerikanske F-16 og F-15E jagerfly reduseres fra om lag 150 til 100. Det norske kongeparet var til stede under feiringen av gullbryllupet til det svenske kongeparet i går kveld. Kong Harald og dronning Sonja deltok på gullbryllupskonserten i Kungliga Operan til ære for det svenske kongeparet, melder TV 2. Etter konserten var det supé på det kongelige slott. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Men så er det det at det er en liten utskift. Så er det sånn, ok, hvis vi ser på den andre veien da, er det ikke greit at vi også har en plass å gå?
1: Vår på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger i hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene viner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da det vår i Norge.
2: Oh, wonderful, wonderful. We love a Norwegian audience. They respond good. Yeah, they're very kind.
3: Yeah. But you have been to Norway several times before.
2: Yeah. Yes, I have. No, it's one of my favorite places to play. They are wonderful, wonderful audience. Just, yeah, when you close your eyes, you don't know where you are. You could have just been in the middle of America or New Orleans. It's just good response.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi åpnet med en et kutt som heter Take a Walk With Me, og det var altså med McKinley Morganfield, bedre kjent som Muddy Waters, og hentet ifra CD-en Blues Meeting in Chicago. Og Muddy Waters, mange lurer på når han var i Norge. Han var i New Orleans i 1968, og han var også på eller i Molde Jazzfestival, og holdt han tre konserter, og det var vel på slutten av 70-tallet. Vi skal spille et kutt til ifra Blues Meeting in Chicago, og da skal vi slippe til, han mest kjent som Hungry Joan blant bluesfolk, og han heter jo egentlig John Magnar Bernes, og skal synge for oss Left-Handed Woman.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Meld meg melding fra han som har komponert denne sangen som kommer nå og synger på den og spiller selvfølgelig med spiller vi snakker om Richard James og han skriver her sender en lenke til forhåndslutt på singlen min som slippes fredag 13. mars på Big Hole Records som vi nå skal høre Albumet kommer altså til høsten og spilt inn I Velvet Recording og produsert av Christer Krog. God fornøyelse.

0: Da venter vi på albumet Richard, den som venter på noe godt, og så videre. Vi kan også fortelle at hvem som var med Richard Jemsen her, Rollers, det var altså Richard selv på munnspill og på vokal. Og så det Christian Norgård på gitar. Paul Vennersten, gitar og mandolin. Per Amundsen, bassgitar, og på trommer Stig Eilertsen. Så ser jeg her også at på gitar, akustisk gitar, på Gravel Road Energy, som du nettopp hørte, så fikk vi også høre Terje Kinn.
1: Blues Train, for deg som glad I musikk.
2: All right, this is Jimmy Vaughn and Anna Sophia, and we're in Austin, Texas. But whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.
3: Hans Tessink, you can listen to the name, and of course he's from Netherlands.
4: That's right, I'm a Dutchman, but I haven't been living in Holland for a long time. I live in Vienna, Austria at the moment. I have been there for about 25 years.
3: When did you hear the blues music for the first time and get interested?
4: When I was a kid in Holland, I was listening to Radio Luxembourg. Because they were playing good stuff, and I heard Big Bill Brunzi on the radio, and that started me off. I was knocked out, as soon as I heard him, and sent the shivers down my spine. And
5: this little song that I'm singing about, brother, you know it's true. Now if you black and got to work for a living, this is what they will say to you. They say, if you's white, she's all right. If you's brown, stick around, and as you black, go, brother.
3: So you started to play guitar?
4: Yeah, I had been playing mandolin. My father bought me a mandolin when I was about 9 or 8, 10 years old. But after hearing Big Bill Brunzi, I wanted to get a guitar. And it, of course, it took a long time to learn that style because there was nobody to learn from, so I was just sort of trying out myself. Until I saw Sonny Terry and Brownie McGee, and I actually saw how you played that finger style, because I didn't know how they did it.
3: It was no show in the TV to look at, to watch.
4: No, there was nothing, and there's no internet and no videos and no DVDs like today. If you start playing today, you can learn real quick.
0: Du hørte litt fra et intervju vi hadde med Hans Tessink I 2008 på Stoppressen I Oslo. Og han still going. Han blir altså 78 år 5. april. Og han flyttet jo for mange år siden til Wien. Og det regner jeg med at det var kjærligheten som brakte han dit. Og Milicia, som han holder sammen med, hun jo da hans manager og sekretær og så videre. Og jeg ser på de meldingene som kommer, pressemeldinger, så det så utført og gjennomført bra. Og det nok da Milicia som står bak. Og så det mye med Hans Tessink. Han har jo vært mye rundt I Norge, og mange har blitt litt kjent med han. Han har en sånn egen fremføring, både som musiker, men også som type. Han lun, varm, flott fyr, Hans Tessink. Så vi håper inni at han holder på lenge enda. Nå 78 år, det ikke all verdens alder, sånn I blues-sammenheng. Men han reiser også mye, hovedsakelig rundt i Europa. Og han besøker vel også sitt hjemland, Nederland, innimellom. Jeg tror ikke det så ofte, men når du tenker på nederlender, og musiker, så har de alltid forhold til skøyteløp, og sånn det for så vidt med Hans Tessink. Han vel ikke så oppdatert I dag, tror jeg, men han har vært på fisketur med Betong, 10 000 meter spesialisten, som han lever enda, men han har vel vært på sykehjem i mange år, så vidt jeg vet. Men nå skal vi spille Hans Tessink for dere, og det vel en av hans siste innspillinger, Wishing Well, heter vel CD'en, men dette her altså titelsporet. Vær så god, Hans Tessink. Vi som sagt håper at du holder lenge. En fantastisk fin både artist og som type.

0: Spoonful of Blues med Hold Me In Your Arms Tonight, med Jostein Forsberg vokal. Og dette her var jo den tiden hvor de skulle ha en slippfest for dette albumet, Songs from Notodden. Og da dør altså Morten Åmli, som har vært en sentral person I bluesmiljøet på Notodden. Og har vært med I dette I Spoonful of Blues I mange år. Så det var et stort sjokk. Songs, altså I dette albumet Songs fra Notodden, så har det kuttet vi spilte, Hold Me In Your Arms Tonight, 1,8 tusen avspillinger. Og det langt mer enn de andre kuttene. Se her. Og ja, det har kanskje noe med bortgangen til Morten Åmli å gjøre. Men som den slitte bemerkningen at livet går videre, musikken går videre og lever den dag I dag. Songs from Notodden, Spoonful of Blues.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Kokte utgivelser på bluestrend.no for vinteren 2026. Pineball Boomers. First Offense Records. Omar Coleman and Igor Prados. Old New Funky and Blue. Mola Blue Records. En blanding av Delmark munnspilleren Omar Coleman og brasilianeren Igor Prado. Cheryl Youngblood and the Delmark All-Stars. Every Day of Your Life. Delmark Records. Og så tar jeg med igjen Jimmy Witherspoon and Robin Ford. Blues Alive 1972. Liberation Hall. Jimmy Witherspoon var I Norge faktisk allerede I 1964 på Moldefestivalen, på jazzfestivalen I Molde. Og I 1980 så kom han til Notodden I 1991 sammen med Robin Ford. Kent Burnside, Hill Country Blood, Company Strolling Bones Records. Dette også en barnebarn til Burnside-familien. Brody Buster, Redemption, Road Dog Touring Company, Cara Greininger, That's How I Got to Memphis. Hun fra Australia, Road Dog Touring Company, Johnny Bauer, Johnny's Blues, Road Dog Touring Company, Kelly Cybess, Kelly's Lot, Road Dog Touring Company, Rocking Jake, munnspillvirtus på Road Dog Touring Company, Denise La Grassa Band, La Grassa Blend, Road Dog Touring Company, Professor Blues I 66 utgave. To have a monkey

0: Nydelig, nydelig.
1: For mange I Oslo så PP Hjørne et kjent sted som har vært veldig populært, og det like ved siden av herr Nilsen. De vel naboer, de jo naboer. Og nå ser jeg at de har begynt med konserter på Per på hjørnet også. Og tirsdag så det klokken 21.00 konsert. Det en trio, den kaller seg Dockery Farm. Og det vel en del av det som var High Five Blues Band. En dame og to menn. Så da har du kanskje noe interessant å nyte på tirsdag. Altså konsertstart klokken 21.00. Når det gjelder konserter så kan du på Bjørgvin onsdag 18. mars oppleve Tube Snakes. Og onsdag 25. mars Sears Crossing. Og det jo alle konsertene skjer jo på Madame Fell, om du ikke visste det. Ronny Ågren, onsdag 1. april, klokken 20. Det ikke aprils der. Det ramme alvor. Og så det Cajun Gumbo. Og det onsdag 18. april, og det jo alltid onsdag da på Bjørgvin. Og så det Husnes Bluslag, onsdag 15. april. Fem glade karer her. 29. april så det 68 Experience på Bergens beste bluesklubb, Bjørgvin bluesklubb. Og så det Billy T Band, onsdag 6. mai klokken 20.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Og så det en gammel god blueser. Og det Hungry John selvfølgelig med band. Og så, når rosinen I pølsa, Sari Schor kommer da til bluesklubben I Bergen 2. mai. Det blir stort. R.E.G. Michaud Band kommer onsdag 27. mai. Så vi tar med også en I juni her før sommerferien. All Sorts Blues Band onsdag 3. juni. Det var det siste så langt, men det var ikke verst bare det. Bjørgvin Bluesklubb. Nå kommer Shemika Copeland, som var superstar på Notodden for 5-26 år siden. Det tok helt av. Men man setter jo pris på henne

dag i dag, men nå det lenge siden hun har vært I Norge. Men hun kommer på Blue Strain, Barefoot in Heaven. Vær så god, Jamaica Copeland.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftalsblues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
1: Hei alle sammen! Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heite og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band, vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner av liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
2: Om du skal ha en konsert eller skal gi ut en plate eller hva som helst innen bluesektoren, så kan Blues Train hjelpe deg. Vi når ut til hele 17 radiostasjoner, og bare på en uke så får du 40 spots på disse 17 radiostasjonene, og du når et sekssiffret beløp av lyttere. Ta kontakt på 90 88 44 38, 90 88 44 38, for en avtale.
3: Dette diktet kunne vært skrevet av Herman Lindley, men nei, det var av meg.
4: Amen!
5: Amen! Nå skal jeg fortelle om forskjellen på norsk og dansk fyll. Norsk fyll, den sånn, tror jeg, eller vet jeg. Den sånn. Du skal da faen rusere meg! Herregud, det heter du her! Nå så skal jeg nære vettig I rullstokken din jævla trinne! Hva meg, ja! Skjører jeg meg, hvor det der! Og så spyr jeg. Men! Skrører litt på meg da, men. Men de danske, når de blitt litt animert, så de så blie, de så blie, da! Så jeg liker ingenting, men jeg lærer å bli det. Seier det nye, og hva er det som skjer? Og de står og blir det. Og så kom det ut, det var en gate hvor det var masse kroner der, så var det noen kjøpesenter på den andre siden. Og der var det en sånn politimann som patrullerte I andre gode, for han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en drita full skjedefull. Danska! Ut fra en kro. Han var blid! Han gikk rett bort til politikonstabelen og sa Hei, hallo, hallo! Hvor stem? Men kan jeg si meg? Jeg har vært der inn. Kan jeg si meg? Min gulf, altså buksesmekk på norsk, da. Min gulf, og... Og sier konstant, ja, det den sko. Den ved åpen. Ved åpen. Ved åpen. Tusen takk for det. Det en anden ting. En anden ting. Så du ser, Hänger min lille... Hänger min lille... Jag ser på den sidan på den. Hänger min lille tisse... Tisse med en hud. Så sikker hon snart. Nej, det gör den då inte. Den hänger inte ut. Den hänger inte ut. Ja, tack för det. Men det var synd. För nu tisser den. Det er sant, og det er det som da minner meg på det, at det morsomste skjer ikke I Stortinget, ja, ikke I Stortinget. Stortinget og det skjer ikke på de store, det skjer I det daglige livet. Det der man henter inspirasjon fra hele tiden, og man har det veldig, det der man henter det fra seg.
2: Det var et opptak jeg hadde med Hevdesten junior ute I Asker, I et lokale der. Og du hørte en bra respons. Han var en av Norges morsomste skuespillere. Mm. Han gikk bort altså I 2008. Det 18 år siden det. Tida går. Og forløpet vi består. Da har vi kommet frem til siste melodi, og jeg takker for følge. Husk å gå inn på bluss, bluzz.no, bluzz.no, og hør massevis av blues, og kanskje et jazz også, og litt andre ting. Og vi har jo disse intervjuene, som vi skal ha flere etter hvert, av forskjellige artister. Masse fine på bluzz. .no. Jeg heter Jan Christian Nordahl og vil takke da Roy Larsen som ordner alt det tekniske legger ut sendingene og ikke minst brusprofessoren fra Solvang Café og alle de 17 radiostasjonene som sender blusstrein og alle de tusenvis av lyttere vi høres om en uke og Jan Christian, takk for at du fulgte med. Nå kommer Lisa Lystam.

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Fra høsten av var skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten skal ikke være livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes i dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen er undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det er snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann i slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal i går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt i Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet i klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken.
2: Dette plateprogrammet Karusell. Programleder Anders G. Andersen.

bygdedyret, det kan være et dyr som vanskelig å handskas med. Den det gjelder, den det går utover, hører egentlig ingenting, men alle de andre gjør det. Dette var Rotløv, så det var fra albumet Bygderam, som de ga ut 18. mars I 2016. Velkommen til en times tid med sanger av forskjellig slag. Jeg startet norsk I dag, og det blir litt mer norsk, men det nok mest utenlandsk. Jeg skal fortsette med en plate fra 1979. Det Supertramp, The Logical Song.

Ratchet-sangen, eller den logiske sangen, den kom Supertramp med I 1979, og det ble hovedsingelen på deres suksessalbum som heter Breakfast in America. Teksten på sangen, den kunne like godt vært skrevet I dag I 2026. Jeg tror det mye som likt I for eksempel det som tas opp her I skolesystemet, som krever at alle barn må bli logiske og de må bli akseptable og presentable. Den neste som jeg har liggende klar her nå, det Barbra Streisand. Og da skal vi til 1983 og en sang som heter The Way He Makes Me Feel.

The Way He Makes Me Feel, den fra filmen Gentle, en film hvor Barbara Streisand selv spilte hovedrollen. Og den har blitt en låt som står greit på egne bein også. For øvrig så ble den nominert til en Oscar for beste originale sang, men det var ikke den som vant det året. Det finnes mange supergrupper, eller som kaller seg supergrupper. Det ikke alle sammen som jeg synes like supere, men noen definitivt. Og den gjengen som kommer her av de som jeg mener definitivt en supergruppe, og kanskje den eneste supergruppa innen countrymusikken. Det The Highwaymen. Sangen jeg har plukket ut i dag Against the Wind.

Når du setter Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings og Kris Kristoffersen opp på den samme scenen, da lover å si at dette var en supergruppe. The Highwaymen kalte de seg, og debutalbumet deres het The Highwayman, det kom I 1985. Så må jeg vel si at dette var vel ikke den mest typiske country-låta som finnes. Men så det også en Bob Segers sang som de gjorde noen endringer på. Og, men Segers originale sang handlet vel egentlig om ungdommens urolige år. Mens disse gutta her, dem, ja, det høres mer ut som de reflekterer litt over sine egne historier og personlige liv. Jeg har en litt pussy samarbeidsprosjekt her nå. Tobben og Ero, det jo ukjent norsk duo. Her kommer en sang hvor de har fått med seg sin store helt på sangen, nemlig Cornelis Vreeswijk. Sangen heter Babyland.

Tobben og Ero besto av Torbjørn Villassen og Jan Ero Olsen. Og det Jan Ero Olsen som har skrevet denne sangen, og han har selv sagt at det en personlig dedikering til Cornelis Vreeswijk. Årsaken til at han ble med på denne her, det var at de var og gjorde en innspilling av sitt siste studioalbum i Sverige. Det heter for øvrig En dans på nevroser. Der var også Cornelis inne i et annet studio og spilte inn en plate til seg selv. Så fikk de han med, og jammen så tok ikke Cornelius med seg denne sangen også inn på sitt eget album som han jobbet med da.

Brothers in Arms. De vel kanskje en av de sterkeste antikrigssangene innenfor rockmusikken. Og her fokuserer Mark Knopfler på det tragiske ved at soldater, som egentlig like eller brødre, kjemper mot hverandre. Med det formålet at den ene skal dø. En kjempehit var dette for Dire Straits, og albumet het, som den på heter Brothers in Arms, så dette var jo da titellåta, og det var det første albumet i historien som solgte over 1 million eksemplarer i CD-format.

tre plater fra slutten av 50-tallet, to fra 58 og en fra 57, har jeg plukket fram og skal spille nå. Jeg begynner med det instrumentale med The Champs. Titlen Tequila.

0: Tequila!
1: Tequila var ikke tiltenkt noen særlig suksess. Den ble gjemt på en B-side på en plate som het Train to Nowhere. Men det tok bare tre uker, så var den kjempepopulær, og den gjorde det jo skarpt på lister overalt. Og så må jeg vel ta med at det saksofonisten Danny Floor som har skrevet låten, og det var også han vi hørte spille saksofon her, og det var også han som sa tequila sånn en gang imellom, innimellom her. Den var fra 1958. Jeg skal til en Tom Edwards-plate fra 1957. It's all in the game. Mini.

It's All in the Game, den ble utgitt I 1957, men toppet listene I 1958. Og da var Tommy Edwards den første afroamerikanske artisten som nådde førsteplass på Billboard-listene. Den siste av de ordentlig gamle platene I dag, den med Conway Twitty. It's Only Make Believe.

Anders Djup, han glad I biler. Jeg vet ikke om han raggar selv, men han skriver I hvert fall musikk som passer for det miljøet, altså raggare. Denne sangen, den heter Vekken bil, betyr rett og slett hvilken bil. Sangen ble utgitt I 2025. Brett Morgan, han kom med en sang som heter Beautiful Soul, også I 2025.

Morgan han har coveret Jesse McCartneys poplåt fra 2004, Beautiful Soul, og tatt den ned til litt mer rolig og akustisk preget låt. Den blant annet mye brukt som sang I bryllup.

Jeg vet ikke om det noe som heter søskenduett, men det var I hvert fall søsken, Bryson Cyrus og Noah Cyrus, du hørte her I sangen As Long As You Will Stay. Den ble utgitt 21. november I 2025. Casanovas, de aktive, og de ga også ut musikk I 2025. Her Stanatiden.

0: Casanovas, de ga ut en Stand av tiden på en single den 10. oktober I 2025. Og det frontfiguren I Casanovas, Henrik Stetson, som har skrevet sangen sammen med Pontus Assarsson og Nanne Grønvall. Jeg har ei plate igjen I dag, og det blir litt country, en countryballade. Garth Brooks skal få lov å framføre den. Sangen What She's Doing Now. Ja, kan du gå rundt og lure på hva gamle kjæreste driver med. Jeg heter Anders G. Andersen, og tilbake om en uke med mer plater, så har du lyst til å sitte ned og spille plater sammen med meg da, så du veldig velkommen.
1: Last time I saw her, it was turning colder.

En mann I slutten av tenårene og en mann I 20-årene innbrakt til arresten I Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon I formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Fra høsten skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil I Oslo I går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre I natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus I Fosnavåg. Motorsyklisten ikke livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes I dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann I slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal I går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt I Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet I klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: På Kappleik så er jo lausdans, klasse A, B og C.
1: Ja.
0: Er det det? Som, og du nå I klasse B.
1: Ja.
0: Men det vel noen andre dansetyper og som innenfor Kappleik?
1: Ja, det masse. Du har springer, og du har forskjellige springer, hallingspringer, valdresspringer. Og du har pols og rørospols og... Reilender har man, og polka og vals, egentlig.
0: Mm. Danser du noe annet enn løvstans, eller?
1: Jeg konkurrerer med hallingspringer.
0: Ja. Hva, vil du forklare litt forskjellen på de?
1: Hallingspringer springer,
0: mm.
1: som forma du danser den på, på en måte utviklet I Hallingdal, da, så det liksom typisk Hallingdal.
0: Mm.
1: Og det... Og Du kan jo dele inn egentlig hvordan stega blir gjort. Det litt mer tyngde på første trakta på for eksempel valdresvinger. Det litt andre steg, og så blir det litt annerledes på måten man danser. Da. Det blir som litt andre turer.
0: Klarer du å beskrive hvor holdt jeg på å si liksom, hva som kjennetegner denne forholdningen her da?
1: Ja, veldig, det tydelig tre takter. Hvis du ser på huene til deg som danser, da,
0: ja.
1: En handlingsspringer, så vil du tydelig se at det går opp og ned tre ganger.
0: Ok.
1: For kort takt.
0: Mm.
1: For det jo tre fjerdedels takt i handlingsspringer.
0: Ok.
1: Og vanlig handling eller laus, det to fjerdedels.
0: Men hvor langt opp har du nådd, holdt jeg på å si, I de forskjellige klassene?
1: Hallingspringer, så ligger midt på tre. Det hverken bra eller dårlig.
0: Mm.
1: De går opp og ned for kort år, egentlig.
0: Mm.
1: Mens, for det var plassering nå du tenkte på.
0: Ja.
1: Mens på landskapleiken har jeg kommet på 25. Plass, tror jeg det beste.
0: Men hvor mange det som med og deltar I hver kategori, holdt jeg på siden der?
1: Det varierer. På springer så det, skal vi si, 8-12 par.
0: Mm.
1: Og på halling så det 18 personer. Og så det jo mange andre greiner. Og, ja, det så mye og forskjellige instrument som konkurrerer og...
0: Mm. Har du spilt noen instrument noen gang?
1: Jeg prøvde meg på torader, altså ja. Trekspill,
0: mm.
1: på en måte. Men det gikk bare på I ett år, og så fikk jeg aldri vite noe mer til det egentlig når det var øvinger og slik, så sluttet jeg egentlig med.
0: Du ble ikke kastet ut bare sånn diskret?
1: Nei, jeg håper ikke I hvert fall.
0: Men var det før du begynte med dansing, eller?
1: Nei, det var nå to år siden.
0: Ja, ja.
1: At jeg synes torader så kult, så tenkte jeg få prøve det.
0: Mm-hmm.
1: Men det, jeg angrer på at jeg ikke begynte med det mye før, da, hvis jeg hadde hatt lyst til å lære det.
0: Ja, fordi at jeg føler det veldig mange som gjør ting innenfor folkemusikken. Da. At de både synger kan et instrument, eller danser og kan et instrument, eller sånne ting.
1: Mm.
0: Eller kanskje bare noe jeg tror.
1: Ja, nei. Det en del som gjør det
0: mm.
1: Og så Det vanlig at deg som Spiller instrument kan danse også
0: mm.
1: Men det, hvis du Bare danser så det Så det ikke så lett Å lære sin instrument utenfor det
0: Nei
1: det blir jo, Du kan jo takter og kan, Du hører jo hvordan låter skal være Og slik
0: mm.
1: Men Jeg synes også det var veldig vanskelig
0: Ja Men hvor mange år tar det å lære seg løvstans?
1: Ikke helt an på. Folk jo forskjellig bygd, mm. og noen teker jo akrobatikk og alle sånne mjuke bevegelser slik mye lettere enn andre. Og jeg har erfaring selv med at de som veldig unge, sånn som og når jeg begynte også, det tok en stund før jeg lærte mye til å greine.
0: Mm.
1: Men jeg ser det når, med deg jeg har nå, de yngste jeg har, de tekte jo tid med, og Det er vanskelig å huske alle stega og vanskelig å gjøre alle stega. Mens de som er litt eldre, typ 5. klasse rundt der, begynner å bli litt eldre enn de yngste, så ser at de tek egentlig ting mye kjappere.
0: Men er du liksom helt ferdig utlært nå? Kan du absolutt alt?
1: Jeg tror ikke det går an å bli helt ferdig utlært,
0: nei,
1: egentlig. Men jeg kan jo, mange kan jo lære mer ting, og jeg kan lære ting til andre.
0: Ja.
1: Det er jo, alle har jo sine egne stiler som man kan lære bort, og måter å gjøre ting, og måter å sammensette forskjellige ting og slik.
0: Mm. Men nå, når du har danset med Martin Myhr i ganske mange år, kan han lære deg mer på en måte, eller er det sånn nå at dere to finner ut nye ting sammen og lærer nytt?
1: Ja, han har jo sett så mye, så han kan jo komme med tips. Det er ikke alt han kan vise.
0: Nei.
1: Men han kan fortelle mye som han sier, det kan du prøve på.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis det prøver på noe, så kan han si, det kan du gjøre på en annen måte, eller prøve å gjøre det sånn i stedet for.
0: Mm. Men hvor er det dere øver henne?
1: Det er på Hugenheim på Torpo.
0: Ja, jeg ser for meg at dere trenger litt plass.
1: Ja, det er en gammelt ungdomshus egentlig.
0: Ja.
1: Som ble lagt ned, og så tok Martin og startet opp igjen og begynte med dansetreninger der.
0: Ja, vi har ikke hørt at det skjer så mye annet der, holdt jeg på å si. Gjør du det? Eller er det liksom blitt litt sånn...
1: det er egentlig bare dans for det meste jeg vet om, og juletrefest ble det der også.
0: Mm.
1: Og så har det jo... Så er det jo Storhelg i Hallingdal, som er liksom en kurshelg, der det kommer mange fra hele landet egentlig, og er på forskjellige kurs, Hallingkurs og Haringfjellekurs,
0: ja,
1: sånne type ting.
0: Mm.
1: Og da blir jo den brukt til konserter og øvingslokale og alt.
0: Mm. Du nevnte litt hva du jobbet med. Hvordan har du havnet innenfor Hallingdal Kraftnett, var det riktig?
1: Ja, det stemmer. Nei, det var jo litt frem tilbake når jeg gikk på ungdomsskolen hvor jeg skulle gå videre. Jeg vurderte faktisk å gå en danselinje i Frikars danselinje i Valdres.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg litt det, og hvor lett er det for meg å reklamere for meg selv sånn at jeg tjener nok til å kunne leve til det via dans. Så da fant jeg ut at det får heller bare ha som en hobby.
0: Mm.
1: Og gjøre det for moro skyld. Så jeg tok det av og valgte elektro på Ål. Fordi jeg tenkte at det var det som var lurast, egentlig.
0: Ja.
1: Så gå der. Og så hadde jeg egentlig tenkt å bli signalmontør, altså jobbe på jernbanen med signal der og slik. Men jeg havna på Kraftnett etter, ja, det var et par ting sånn at det skiftet mening, da.
0: Ja.
1: Virket morsomt egentlig å jobbe i Kraftnett. Litt mer stolper og mer ute. Og...
0: Mm. Men er det første eller andre år ditt dette her nå da?
1: Jeg har vært der i 1,5 år.
0: Ja.
1: Så jeg har igjen 1 år for 2,5 år læretid der.
0: Ja. Tenker du at det er en plass du har lyst til å bli etterpå, eller?
1: Ja, for all del. Nå skal jeg i forsvaret etter, så jeg må
0: ja.
1: Først forsvaret, og så håpe at jeg vil ha min igjen.
0: Mm. Hvor er du skal i, eller håper du kommer i forsvaret igjen da?
1: Jeg har blitt kalt inn til garden.
0: Ja.
1: Men jeg skal prøve fallskjermjeger.
0: Oi, ok.
1: Det er spørsmålet da.
0: Mm.
1: Artig å prøve.
0: Mm. Hva gjør du ellers da? Hvis du ikke danser, ikke er på jobb, har du andre interesser?
1: Jeg står mye på ski. Jeg gjorde det veldig mye før også, men i fjor så ble det ganske lite. Men jeg kom på noe i år at det var egentlig veldig morsomt. Så jeg begynte å stå ganske mye på ski nå.
0: Og når du da sier ski, er det langrenn, eller er det slalom?
1: Det er slalom. Eller freeride, det kan vi kalle det.
0: Ja. Er det i bakkene i Ål eller Vats, holdt jeg på å si du er da, eller det, står det andre steder?
1: Det er både Ål og Gjeilo og Sunndalen, da.
0: Ja.
1: Sunndalen har jeg blitt veldig glad i for tiden.
0: Ja, for du bor i Vats nå.
1: Jeg har leilighet på Gol. Så vi søver for å ha kortere vei til jobb, for jeg jobber på Gol.
0: Mm.
1: Men reiser til Vats i helgene.
0: Ja. Vil du flytte hjem igjen til Vats sånn etter hvert, eller?
1: Ja, jeg liker meg best der.
0: Ja.
1: Synes det er veldig fint der.
0: Mm. Har du noen gårde eller noe som du skal ta over, eller?
1: Ja, hvis det rekker å bli ferdig med alt det trenger å gjøre utenfor Vats før broderen blir gammel nok til å ta over, så håper jeg det.
0: Ja, nei, men det høres bra ut. Men hva er det som er så bra med Vats da? Hvorfor vil du bo i Vats?
1: Det jeg synes er fint på fjellet egentlig, og det, eller, det er ikke direkte på fjellet, det er en liten dal, men det er så kort opp på fjellet, og så greit nok det er langt å kjøre til forskjellige ting, men det føler å ha litt mer frihet oppe der. Det er for folk, i hvert fall på min alder.
0: Jeg drev å ståka litt, så du har drivet med litt fotball.
1: Ja, jeg gjorde det i mine yngre dager.
0: Ja, men det noe du har lagt på hylla.
1: Ja, egentlig. Det var jo vært litt seriøst etterkort. Det var ikke noe jeg hadde tenkt å drive med sånn hele tiden.
0: Nei.
1: Så da jeg slutta jo når jeg gikk i 9. eller 10.
0: Ja, så det noen år siden.
1: Det noen år siden.
0: Ja. Går det bra med tanke på jobb og sånn nå, og kunne drive med livsdans på siden?
1: Ja, for all del. Så lenge jeg kan jobbe fra klokka jeg har 8 til 3 hver dag, så har jeg 10 ellers.
0: Men hvordan blir det når du skal i garden da? Kan du være så snill og danse litt livsdans utenfor slottet?
1: Jeg kommer an på å komme ikke kjefte for det, men jo ja, hadde vært kult det.
0: Har du en spesifikk dansopplevelse som du husker veldig godt?
1: Ja, jeg var jo med på det synes jeg var veldig morsomt da, når jeg var med på Fargespill i Grieghallen i Bergen. Og da var jo Kork med og spilte, og det var veldig artig å være med og alle de folka der. Og... Nei, men det var han Martin Myhr da, som hadde blitt spurt om han hadde noen som kunne danse. Så tipset han jeg og Mikkel Åsberg Jørgensen.
0: Og der er det jo plass til en god del publikummer.
1: Ja, det er det.
0: Kan du forklare meg litt? Hvis jeg sier at du driver med hallingdans, er det jo riktig? Eller er liksom halling og lausdans to forskjellige ting?
1: Det er akkurat samme.
0: Det er akkurat samme, ja.
1: Men, som er annet på hva du liker å si.
0: Ja, ok. Sånn at altså, med deg er det jo greit, men hvis det hadde vært noen fra Numedal på en måte, så kan jeg kalle det hallingdans der også.
1: Ja.
0: Det... Selv om jeg er fra et annet sted. Det går bra.
1: Det tror jeg skal gå fint.
0: Ja.
1: Tror det er ganske... Tror alle sammen skjønner det.
0: Så bra. Er det noen spesifikke i folkemusikkmiljøet som du ser opp til?
1: Ja, Martin Myhr. Lett.
0: Ja.
1: Eller Ulf Arne Johansen fra Ål. Eller Uffe da, som vi kaller den.
0: Ja. Men hvordan er dette når du driver med dansing? Driver du liksom da... Alene, eller er det liksom flere på gulvet samtidig?
1: Med flere på gulvet samtidig.
0: Mm.
1: Og nå, når det begynte, så følte jo alle trinna til Martin.
0: Mm.
1: Og lærte egentlig bare til det. Men når vi liksom begynner å kunne ting og kommer på den eldste gruppa, så eller, danser egentlig bare fritt og prøver det du vil prøve.
0: Mm.
1: Og Martin gir tips og hjelper.
0: Ja, så bra. Men hvis det sitter noen lyttere her nå som gjerne har lyst til å se, har du noen sånn opptreden eller noe sånt innimellom, eller?
1: Ja, innimellom så er det jo for så vidt det. Når det er opptreden, jeg kan ikke si. Det må egentlig bare følge med på, egentlig, på Hugenheim og sikkert holde inn der nå.
0: Mm. Akkurat nå så er vi kanskje stille fremover, for det er jo ikke... Veldig store muligheter for kulturlivet akkurat nå, nei. Men håper jo det kommer kjent. Vi kanskje får sett noe til sommeren nå.
1: Jeg satser på det da.
0: Ja.
1: På folkemusikkuka er det jo helt sikkert noe, hvis det blir noe der da.
0: Mm. Hvis det blir landskap-like i sommer, hvor er den skal være enda?
1: Hvor er det skal være? Nei, det er litt usikker på egentlig. Jeg har ikke satt min igjen da.
0: Nei, men i fjor skulle den vært...
1: Nede i Telemark.
0: Ja, ok. Ja, nei, men da får vi bare følge med og se hvor det eventuelt blir. Når du var yngre da, har det liksom vært lausdans hele tiden, eller hadde du også andre interesser da?
1: Ja, så veldig opp til faren min, han jakta, så det var jo veldig kult det. Men jeg visste ikke om Laustans og Lindans og det før jeg så han Alexander Rybak i 2009.
0: Ja, var det da du fant den interessa?
1: Ja, og da jeg fant ut at det så jo veldig kult ut.
0: Mm.
1: Var så veldig på modern da.
0: Ja. Men det gjennom kulturskole da man blir med, eller tok du direkte kontakt med Martin, eller hvordan var dette her da, når du begynte med dette?
1: Jeg tror ikke det var via kulturskolen når jeg begynte med Martin. Jeg tror han har sin egen greie.
0: Ja, ok.
1: Så det, da var det egentlig bare å... Jeg vet ikke hvordan, det var jo moderen som gjorde alt, alle jobben på den tiden.
0: Ja.
1: Så da kom vi egentlig bare dit, og så synes det var morsomt, og så fortsatte jeg.
0: Mm. Kan du nevne noe begrep innenfor Laustans? Fordi at det lille jeg så da på kommunestyremøtet, så hadde du jo masse sånne forskjellige hopp og sprett, holdt på å si. Kan du fortelle, liksom, hva er det forskjellige der?
1: Ja, det liksom kule triksa, det kaller vi for godkartstykket.
0: Ok.
1: Det liksom de kule triksa som skiller seg litt ut.
0: Mm.
1: Og så har du mange forskjellige turer, som egentlig bare stega og selve dansen da.
0: Mm.
1: Og da har du jo sviving og herlerulle og det mye der.
0: Oi, kan du forklare en herlerulle for meg? Hva gjør du da?
1: Det er jo egentlig bare sviving, bare at det er noen spesielle steg, sånn at du ruller på helene på slutten til stegene.
0: Ok. Når du på kappleik og sånne, hva det du blir bedømt etter her på en måte? Er det sammensetningen av ditt program på en måte, eller hva de ser etter?
1: Ja, det alt mulig hvor bra jeg gjør ting i takt, og sammensetning og variasjon og... Egentlig stil da, hvordan er det jo, da kommer du an på hvert år hvor til dommer det er, og hva de liker.
0: Mm.
1: For det er jo mange forskjellige måter å danse alling.
0: Mm.
1: Alle har jo sin egen stil da, på en måte.
0: Mm. Hvordan vil du karakterisere din stil da?
1: Veldig langs bakken. Jeg helt med på bakken, og så jeg synes det kult å ha det litt rolig, og så heller kunne ta litt kule triks som kommer litt brått på.
0: Mhm. Men dette å sparke av hatt, for eksempel, det er jo litt sånn klassisk innenfor laustansen. Hvor høyt sparker du?
1: Rekorden min på 2,25, tror jeg.
0: Ja, men det ikke så ille. Hva norgesrekorden da, vet du det?
1: Hvor var det var på? 2,80?
0: Ja, men det er jo fader ikke langt unna.
1: Jo, det er de 50 centimeter, og det er de... Det skal litt til å strekke seg opp dit.
0: Ok. Jeg tror ikke jeg skal prøve å se hvordan det går, men det er så bra. Du sa jo nå at du har vokst opp på gård. Har du vokst opp med, eller har du mange søsken?
1: Jeg har to søsken. En storsøster og en nybror.
0: Ok. Er det sånn at du har vokst opp med masse dyr, så det er skikkelig gård liksom, eller?
1: Ja, mat. Sauer der hele livet mitt i hvert fall, og sikkert hele livet til fader nå.
0: Ja, vet du, ja, er det sånn skikkelig familiegård som har gått i arv i generasjoner?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja?
1: Det har jo bodd folk der i familien min så langt jeg vet om.
0: Hvor langt tilbake det er? Bestefar? Oldefar?
1: Tipp, oldefar.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja.
0: Yes. Hva heter gården da?
1: Det er bare på... Det er bare berg.
0: Men det er ikke bare det. Berg går i vats, altså.
1: Mm.
0: Mm. Men da skjønner jeg det jo at du har lyst til å ta over det her etter hvert.
1: Ja.
0: Ja. Hva tenker du da? Har du tenkt å drive med gårdsdrift og sånn da, eller?
1: Det kommer litt an på hva jeg jobber med og hva jeg får tid til og slik. Det er jo ganske mye tid jeg må bruke på en gård da.
0: Mhm.
1: Og hvis det er jo ikke alle jobber som vil ha en som må reise, eller ikke kan være der hele mai, for eksempel, når det er lemming, så er jeg jo oppe hele natta da, plutselig. Kan ikke reise på jobben jeg er på. Det er for veldig slitsomt.
0: Men er det sånn at du har vært med liksom, på jobbing på gården, helt fra du var ung, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Til og fra egentlig ikke har vært litt, eller kommer litt an på hvor... Andre interesser jeg har hatt som jeg har vært på.
0: Mm.
1: Ellers så har jeg jo vært med for jeg kunne gå. Kanskje ikke hjelp så mye i tilleggsstandarden, men jeg var noe med.
0: Hvor mange sauer dere har på gården nå? Jeg
1: tror man har rundt 80 søyer, og så kommer man på år til år hvor mange lam vi får, og hvor mange slakter og slik.
0: Ja.
1: Jeg har ikke helt tellinga hvor mange vi har der nå. Ja. Men,
0: Nei, for det kjøttproduksjon du driver med da, hvis du har sau, eller det ull? Eller gjør
1: det kjøtt og ull.
0: Ja. Har dere liksom masse produkter og sånn selv, som
1: ja,
0: med, kortreist?
1: Ja, vi har jo pinnekjøtt for eksempel.
0: Mm.
1: Og så jakter vi jo i tillegg, da, så vi har jo kjøtt og tak og alt sånt hele året.
0: Veldig greit. Hva det dere jakter da? Rein? Elg?
1: Elg. Rein det jo utrydda oppå reineskarven nå.
0: Okay.
1: Så det blir ikke noe jakting der med det første.
0: Nei.
1: Det er det egentlig også gjort og rådyr da.
0: Mm.
1: Men det er jo litt saklig elg.
0: Ja, du har tid til å være med på det også.
1: Ja, det, eller det blir jo helgene da.
0: Mm. Men da er det sånn, ser jeg på meg, at da er det liksom bare en rusletur opp fra gården?
1: Ja, vi reiser med bil og møter jaktlaget.
0: Ja.
1: Og så reiser med en bil litt til innover skogsvegen og sånt, og så går vi derfra.
0: Mm.
1: Så kommer man på hvor vi har en sånn loddtrekning da, for å finne ut hvor folk skal sitte.
0: Ja.
1: Så er det sånn, enten så må du gå innover langt, eller så slipper du å gå så langt.
0: Yes. Men driver du og lager litt mat selv, eller?
1: Jeg må jo det når jeg bor i leilighet.
0: Ja. Har du fått med deg da noe kjøtt og sånn hjemmefra?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har jeg.
0: Mm. Men bor du alene i leilighet, eller bor du i kollektiv, eller?
1: Jeg bor alene i leilighet. Ja. Eller jeg bodde med en annen kompis første året, eller nesten et år.
0: Mm.
1: Og så kjøpte hans hus, så da ble det for dyrt at du bor i den leiligheten. Så da flyttet jeg egentlig bare lenger opp i Gol. Det ble litt billigere.
0: Mm.
1: Fikk egentlig fin leilighet der, og kose meg egentlig der.
0: Mm. Men grunnen til at du bor på Gol er da for å ha kort vei til jobb?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi reiser jo hjem når jeg ikke skal på jobb da.
0: Ja. Men er det noe, hva er det beste med å bo på Gol da?
1: Kort vei til jobb, kan man si.
0: Det
1: er det beste. Ellers så er det jo, det er jo litt mer, det er noe annet enn Vats da, kan man si.
0: Mm.
1: Det er litt mer butikker og litt mer folk.
0: Reine storbyen, si?
1: Ja.
0: Ja.
1: For meg så er det det.
0: Ja. Men vil du fortelle litt mer om jobben din? Stemmer det, da er du energimontør, heter det det?
1: Ja,
0: ja.
1: Det stemmer.
0: Hva gjør du da?
1: Pass på at strømmen kommer frem til hytter og hus, egentlig. Vi skal passe på at strømmen kommer fra Eko da, der blir produsert, og til alle husene.
0: Mm.
1: Altså utenfor husene, og så er det jo elektriker som tenkte seg til å inn i huset slik.
0: Ja.
1: Så jeg jobber med høyspenning og lågspenning da.
0: Mm.
1: Og stolper og grøfter og sånne ting.
0: Ja, men er det litt sånn, ja du nevnte det at du har litt sånn 9-3 jobb?
1: Mhm. Eller halv åtte begynner med.
0: Halv åtte begynner, ja. Men når strømmen går, for eksempel, er det dere som er ute?
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller den som har vakt da, er jo lærling, så jeg blir jo ikke kalt ut hvis strømmen går når jeg kjøper jobb.
0: Nei.
1: Men ja, det er meg som må ut.
0: Mm. Så det kan bli det etter hvert når du ikke er lærling lenger?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kan jeg ha vakt, og da kan jeg bli ringt når som helst.
0: Mhm. Men en vanlig arbeidsdag for deg da, før du kom hit i dag, hva var det du gjorde da?
1: Jeg stod jo på og reiste på jobb da, så ble det heldigvis rydding på lager i dag, så jeg slapp å være ute i 22 minus, for det var grådig kaldt i dag. Men så er vi jo ute og jobber for det meste.
0: Men hvis du er i Gol en ettermiddag da, og ikke reise hjem, hva er det du pleier å gjøre da?
1: Da trener jeg.
0: Ja.
1: På Gol Gym.
0: Det nye treningsstudio som er der? Ja. Men ja, det ikke så lenge siden det åpnet igjen.
1: Og det åpnet jo rett etter sommerferien, åpnet det opp igjen etter liksom
0: koronastingen. Ja. Ja, det har vært åpent litt da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så var det en tiden stengt i 10 dager når det begynte å være greit på gol.
0: Mm. Mm.
1: Men det har vært åpent.
0: Ja.
1: Det noen regler og slik en må holde.
0: Mm.
1: Munnbind når en går inn kan trene ut da, heldigvis.
0: Men hva er mulighetene der da? Hva er det du trener der?
1: Det er styrke egentlig. Og så nå skal jeg gå over på å trene litt mer veldig sunt da.
0: Mm.
1: Litt mer kroppssektor og sånt for forsvaret.
0: Ja.
1: Trene meg opp til det.
0: Mm. Ja, for når er du da skal inn i forsvaret?
1: April 2022.
0: Ja. Ja, ja, men da har du et år på deg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har det. Men skal jeg få til det jeg har lyst til der, så må jeg bli grådig sprek.
0: Men det er jo greit da, når du holder på med lausans på siden, for da må du liksom, altså, det er jo trening det også.
1: Ja.
0: Ja, men kanskje ikke den der mer muskeltreninga som du må på et studio for?
1: Nei, det det er jo mye sunnere trening enn annet, men det, jeg får ikke samme styrke direkte. Jeg får bra, og det liksom, jeg får bra spenst å danse, bra utholdenhet, bra kjernemuskulatur, noen ting. Og så fant jeg ut jo at jeg hadde jo lyst til å trene litt, for jeg var jo pinne før i forhold til det nå.
0: Men det er ikke noen treningsmuligheter i Vats?
1: Gå tur på fjellet.
0: Ja,
1: det
0: ja. Det
1: beste du får, eller i skogen.
0: Mm. Så da var det greit med treningsstudio i nærheten, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg ba deg også om å tenke ut en låt som du hører mye på om dagen.
1: Ja.
0: Hvilken låt skal vi få høre nå?
1: Jeg hører mye på Centuries til Fallout. Boys, eller Fallout Boy.
0: Ja, litt vanskelig å danse laus til den, kanskje?
1: Ja, det ikke... Jeg tror det har noe med at det danser egentlig, at jeg har så grådig brett, eller musikksmak min er så brett.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kan høre på alt mulig. Så liksom, jeg kan høre på noe, og noen synes det er dårlig musikk. Jeg synes det er dritbra, mens andre er enige med meg, og så kan jeg høre på noe annet som de synes er dårlig, men som de andre er enige med meg.
0: Mm.
1: Det er bra.
0: Er det noe du absolutt ikke setter på?
1: Nei, bare dårlig. Det er jo sanger jeg synes er dårlige også. Ja. Men det er ikke noen jeg absolutt ikke setter på.
0: Nei.
1: Noen er jo morsomme å høre på, bare på tullet egentlig også. Det kommer jo litt an på settingen.
0: Yes. Nei, men da skal vi høre på. Det er en låt du hører mye om dagen nå.

Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann i slutten av tenårene og en mann i 20-årene er innbrakt til arresten i Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Innbyggere i 29 landsbyer i Sør-Libanon har i dag fått evakueringsordre fra det israelske militæret. Det betyr at et luftangrep kan være nært forestående, ifølge NTB. Tidligere i dag meldte Israel om droneangrep nord i landet, og de mener at Hizbollah står bak angrepet. Fra høsten er skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler er for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist er fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten er ikke livstruende skadet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nu med dal, du vene med fagre fjell og fjord.
0: I dag snakker vi med Evy Myhre. En dame med både driv og hjerte for bygda. Oppvokst i Tunnod, med en reise som har tatt henne fra frisørsalongen Sjå til og klipp det på Nesbyen, til å være en av kreftene bak Rockabilly Rumble. En folkefest som samler folk fra fjern og nær. Nå saks og føner lagt på hylla, og i stedet finner vi henne med notatblokk og kamera som journalist i Hallingdølen. Her har hun allerede gjort seg bemerket for sitt engasjement, sin varme tilnærming til folk og sitt blikk for de gode historiene. Noe som ga henne prisen Årets Talent fra Buskerud Journalistlag i 2024. I dag skal vi innom alt fra barndomsminner og store karrierehopp til engasjement for lokalsamfunnet og hva som gjør at hun nå finner veien heimat til Tunnod. Evy Myhre, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Takk, takk.
0: Hvordan er det med deg?
2: Jo, det er veldig bra. Fint vær og strålende på Rødberg i dag.
0: Så bra.
3: En strålende dag for podcast, med andre ord.
2: Ja, det må det jo være.
3: Så bra, og da er vi jo ordentlig tunnhovdtunge i studio i dag med både deg og Caroline her. Så det er jo en berikelse for en Jessheim-gutt å få være sammen med to så flotte tunnhovddamer. Men da aller først, Evy, hvordan var det å vokse opp i Tunnod?
2: Du, det var... Vi var jo heldige. Vi vokste opp i den tiden der det var veldig mye barn i Tunnod. Vi var vel en av de største trinnene, eller ja, vi var vel 4-25 elever på skolen, og det var jo stort den gangen. Mm. Vi var nest største klasse, vi var fire stykker. Største var klassen under på 6. Men det hadde ikke så mye å si egentlig hvor gamle vi var sammenspleiset gjeng, fra smått til stort. Alle passet på en annen. Og...
3: Ja, man blir vant til å omgås på tvers av alder.
2: Ja, vi gjorde det. Mm. Det var bare noe ille som skjedde med små, så var jeg store i gjerne ungdomsskolealder, inne og passet på oss. Det var heldige.
0: Så bra. Mm. Har du noen gode minner som du vil trekke fram fra barndommen?
2: Ja, jeg har jo en del minner. Hvis det første jeg tenker på når jeg tenker på barndomsminner, så er jeg vokste opp midt i kjernen i Tunnod, i andre etasjen på matvarebutikken. Rett ned om skråningen der nede, så kommer du til skolen. Så jeg hadde kort vei til skolen. Og møteplassen der, det var jo gjerde ved veggen. Der møttes alle når leksene var gjort. Og det var en sånn knekt stolpe øverst, og der satt vi alle sammen. Det var liksom der vi møttes. Det var den tidens Snapchat. Egentlig. Ellers så... Ja, masse gode minner. Julebok-tida, der den sprang fra hus til hus med strømpebuks over hodet og leppestiften til moderen klinte utover ansiktet og sånn. Det var jo stas. Mm. Det som var mindre stas var rosinboksen du fikk i posen du gikk og hentet. men besøkte deg huset vi visste vi fikk rosiner.
0: Var det noen personer eller opplevelser i oppveksten som har inspirert deg videre i livet da?
2: Det er ganske mange egentlig. Inspirasjon. Det kan jo starte med mitt første karrierevalg. Da. Det kom vel egentlig til at jeg var barnepike for Arnhild Haga. guttene hennes. Mm. Veldig mye en sommer. Hun hadde nylig flyttet hjem igjen etter at hun hadde jobbet som frisør i byen. Og det lot henne med deg bli litt inspirert. Det var nok kanskje mye av grunnen til at jeg valgte den karriereveien, tror jeg. Planen var vel bilmekaniker, så det var vel hun som snudde det, tror jeg.
3: Det må jeg si, det er jo en... Det er to forskjellige tilnærminger.
2: Ja, det er egentlig det. Veldig forskjellig. Jeg søkte vel faktisk på Mekken på Norefjord, faktisk. Så det... Ja, ellers så... Lidvar Hytta. Han var jo rektor og lærer i mange år. Og han hører jeg fortsatt stemme til når jeg... sitte og skrive noe, og så tenker jeg, dette hadde ikke Lidvar likt. Nå hadde han kommentert noe, eller... Mm. Ja. Så jeg hører jeg engelske ord, som jeg husker at han satt og ramsa opp hvordan vi skulle skrive, og gloser, og... Han tenker mye på.
3: Så han sitter litt på skuldra og visker deg litt i øret?
2: Han sitter litt på skuldra. Og så kom jeg til Rødberg, da fikk vi jo... Vi hadde jo hatt en Lars Jakobsen litt grann i tunnel, da, men... Lars Jakobsen var litt inspirasjon... Jeg har vel alltid vært litt glad i gamle møbler, ting, gjenbruk, sånne ting. og historia bak hver ting liksom, og det, det tror jeg kanskje kommer litt I hvert fall fra Lars.
3: Mm. Ja, så artig at vi da har markante skikkelser da, I lokalsamfunnet som på en måte har, har gjort sånn inntrykk, det kjempebra. Så lurer vi jo da på det å komme fra Tunod og ned til Rødberg, hvordan var det?
2: Det var hardt. Det var en overgang som ikke taklet veldig godt, tror jeg. Vi var tre jenter og en gutt I klassen. Og det å starte på ungdomsskolen på Rødberg og bli splittet I to, der du plutselig skulle inn I en klasse der du var en jente og en gutt, og ja, det var litt tøft, husker jeg. Det var historien fra ungdomsskolen på Rødberg, ikke noe solskinshistorie, så det ikke noe som man snakket så mye om, kanskje. Nei.
3: Nei, men det jo også en del av en oppvekst like fullt, da.
2: Det det. Det det, og det har vært med å forme meg I mange positive retninger det også. Mm.
3: Men har dette også litt sånn utspring I at selv om vi jo på en måte en stor kommune, Nore og Uvdal, så vi også litt små bygdesamfunn da, som vevd sammen I en kommune, at det kan bli litt kniving av det? Det et typisk eksempel på noe sånt?
2: Ja, det kan vel være at det bunnet av grunnen I det, men jeg tror nok egentlig til sjuende og sist at Tunholdt begynte jo på ungdomsskolen ett år senere enn alle andre bygdene I hele kommunen. Vi kom inn når gjengene var laget og vennskapet var allerede stiftet. Mm. Så det å komme og være siste mann inn da et år etterpå, det tror jeg var skadelig. Det tror jeg var en veldig dårlig utvegg. Mm. Vi burde begynt samtidig som alle andre. Så tror jeg aldri det hadde vært en problem.
0: Ja. Hvordan var bygda på den tiden sammenlignet med I dag?
2: Det var veldig mye liv å røre. Mm. Det var jo sjelden du kikket ned på skoleplassen og så en tom skoleplass på ettermiddagen. Det var jo unger der, kanskje en liten kort stund etter skolen som det var litt stille. Det, ungene hadde gjort lekser og spist middag. Og så var jo unger der til klokka var 9-10 på kvelden, selv om det var skoledagen etter. Liksom. Mm. Det var liv og røre. Det var trygt å være barn og komme, ja, om du datt og slo kneet bort I boligfeltet, så kunne du gå inn til hvilket som helst hus, og det sto en eller annen klar med et plaster og en trøst, på en måte. Det var litt mer liv å røre. Mm, mm.
3: Mm. Det en tilværelse som det kan være, liksom, det realistisk at noe sånt kan skje igjen?
2: Ja, det mer enn nok boliger I Tunod til at du kan få noe barn til Tunod igjen. og skolen står der, så det fullt mulig å få til noe der.
0: Absolutt. Men når du, etter du var da ferdig på Rødberg, gikk du videregående på Norefjord?
2: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg gikk tegning, form og farge på Gol. Mm. Mm. Så jeg gikk et år der, og så flyttet jeg til Hønefoss. Mm.
3: Mm. Og da var du inspirert til å bli frisør? Eller?
2: Da var det frisørlinjen jeg gikk på, ja.
0: Ja. Mm. Men da når du begynner på videregående på Gol, merker du ganske umiddelbart at dette riktig yrkesvei for deg, eller... Kjente du at bilmekaniker var kanskje det du aller helst ville?
2: Nei, jeg tror det vært riktig retning. Gol var jo tegning, form og farge, så det var jo det var ikke kommet så langt at frisøryrket var en realitet enda, liksom. Mm. Men jeg vel kanskje en veldig sånn kreativ sjel, så det å gå på tegning, form og farge passet meg helt utmerket. Det var et greit grunnkurs, på en måte. Så det, men når jeg kom til Hønefoss, så tok det ikke lang tid før jeg på en måte skjønte at jeg var på riktig retning. Mm. Mm.
3: Men det å studere da, eller gå på skole på Hønefoss, så det jo litt større plass. Var det noe som var forlokkende med det?
2: Ja, det var jo spennende, men jeg var jente. Jeg var 16 år gammel og hadde ingen alternativer I Hallingdal, så derfor hadde jeg en unnskyldning til å flytte til byen da jeg gikk tegn. det var ikke mulig å pendle fra Tunnel til Hønefoss, så det var jo... Det var ingen alternativ, så jeg flyttet opp I Hybel, og synes jo det var kjempespennende. Men litt ut I det året der, så traff jeg en rykkedøling, og da ble det plutselig veldig stas å komme hjem igjen nå. så det Hønefoss var det etter for et år, men det var godt å komme hjem. Mm.
0: Mm. Begynner du umiddelbart å jobbe som frisør når du ferdig utdannet? Ja. På Hønefoss eller på Nesbyen? Eller?
2: Nei, du, jeg ble... Jeg og jeg fra Gol, vi gikk jo på Hønefoss samtidig, og vi ble litt headhuntet til en frisørsalong på Ål, til lærlingplass, som læreren vår ble oppringt, som jeg ble huket inn der, som jeg fikk lærlingplass uten å søke om det, og havnet på lærling der oppe, jeg tok først fagprøve I herrefaget, og så I damefaget, og jobbet der en stund etter at jeg var ferdig, og så... fikk jeg tilbud om å drive en salong på Nesbyen. Mm. Så da hopp, hoppet jeg fra Ål til Nesbyen og jobbet og drev en salong der en stund. Og så fikk jeg barn. Mm. Og da stoppet det, det ble en naturlig pause.
4: Mm.
2: Mm.
4: Men den salongen du snakker om at du drev på Nesbyen, var det show til å klippe
2: det? Det var show til å klippe
4: det, ja. Mm. Så det var ikke en tanke du på en måte hadde selv at du ville starte for deg selv, det var mer et spørsmål du fikk?
2: Nei, det var nei, det var den salongen som jeg drev da, det var ikke show til å klippe det. Det, okay. var, det var en eksisterende salong mm. der det var en dame som drev alene. Mm. Hun skulle ut I svangerskapspermisjon og trengte noen til å drive salongen mens hun var ute.
4: Mm.
2: Så det var... Jeg var vel der I 2,5-3 år, tenker jeg.
4: Mm. Mm.
3: Men Sjå til å klippe det, det jo et ganske originalt og artig navn, og det beskriver akkurat det du skal gjøre, tenker jeg. Men fortell litt om hvorfor akkurat det navnet.
2: Du, det var egentlig bare ren flaks. Nei, vi hadde egentlig... Salongen skulle egentlig hete Cinderella, med C. Nei, med sett faktisk. Ja. Vi hadde papirer klare og hadde vært hos regnskapsfører og fått fylt ut alt som skulle sendes inn. Og så skulle vi, fikk vi telefon om at man skulle komme innom dagen etter og signere papirer før det ble sendt. Og da den kvelden så satt jeg og kollegaen min Elisabeth og pratet på telefon. Og så var vi nesten I kortere, så var det sånn, åh, for et kjedelig navn. Hvorfor skal man hete det liksom?
4: Mm.
2: Og så ropte hennes daværende mann ut «Kan du kanskje bare hete Sjåte Klippte får en jobb?» Og så ler Elisabeth og sier «Nei, det kan vi ikke». Og så sier jeg «Jo, da, det kan vi. Vi ja. Kan gjøre det».
3: For så vel greit at dere kuttet siste del av setningen, men den ja. Første, den var jo veldig treffende.
2: Ja, jeg synes den var fin. Så derav kom den. Så var det til regnskapsfører dagen etter å skrive helt nye papirer.
4: Hvor lang tid gikk det fra denne tanken da, om å åpne eget til åpningsdagen?
2: Du, det jo en litt morsom historie, for det begynte vel å fable om dette I begynnelsen av 2011,
4: mm.
2: rundt nyttår der, tenker jeg. Planen var da at vi skulle åpne innen juli. Det var liksom fristen våres. Men I mars kjørte jeg et bilcrossløp på Roppemoen og taket og knuste hånda mi. Den trengte jeg for å drive frisørsalong.
4: Mm.
2: Så da ble det noen turer ut og inn på sykehus I noen måneder, som åpnet 29. oktober. Så det gikk litt lenger tid enn planlagt.
4: Ja.
2: ja.
3: Og det var en udelt glede å drive frisørsalong på Nesbyen, eller det beinhardt arbeid, eller hva det du liksom sitter igjen med etter tida som frisør og egen salong der?
2: Nei, erfaringen ville jeg aldri gått glipp av, men det klart at hvis datteren min hadde spurt I dag om jeg kunne hjelpe å starte en salong, eller, eller foreslå at hun skulle bli frisør, så tror jeg kanskje jeg har sagt at jeg ikke gjør det.
3: Mm. Nei, fordi?
2: Det for tungt, det for mye arbeid, og det for krevende å drive selv, og prøve å leve av tåret. Mm. Og jobbe døgnet rundt.
4: Hvordan var responsen da, fra lokalsamfunnet når dere åpnet egen salong?
2: Det var jo en risky business det vi gjorde, for vi åpnet jo I den tiden der det var ekstremt mange frisører på Nesi fra før.
4: Mm.
2: Så vi brukte jo en stund på å bygges opp to kundekretser, for det var jo det vi trengte for å kunne drive. Men vi fikk liksom veldig god tillit til kundene, og det, ja, folk prioriterte å bruke oss. Så det, mm. Men det gikk nok fort en par år før vi liksom hadde begynt å få oss en ordentlig god kundekrets begge to.
4: Mm.
2: Mm. Så det var tøft. Ja. Det hadde nok vært lettere... Kanskje å starte I Flå, for eksempel, der de ikke hadde frisør.
4: Ikke sant.
2: De som skal sette dere på spissen.
4: Mm.
2: Mm.
3: Men når man da ikke bor så nær I Flå, så det jo enklere å drive I Nesbyen.
2: Det akkurat det. så det.
3: Men så har du jo kommet med noen veldig spennende betraktninger egentlig, I forhold til overgang til journalist, og vi må jo snakke mer om det etter hvert, men vi må liksom innom Rockabilly Rumble her.
2: Ja.
3: Fortell litt om det.
2: Ja, hva vil jeg kan vite?
3: Det som verdt å vite.
2: Det som verdt å vite, ja, men da må jeg ha en egen podcast.
3: ja, da får du ta kortversjonen.
2: ja. Nei, hva skal jeg si, det ble jo en 12-13 år med mye jobb, men veldig mye glede også. Det var krevende, men det var moro.
3: Ja, for de som da ikke vet hva Rockabilly Rumble gi liksom en sånn kort forklaring.
2: Altså dere blei, altså sluttresultatet som var de siste 7-8 årene, var jo veldig mye, altså det jo 50-60-tallet som speilet seg I Nesbyen I helg liksom. Mm. Det damer med rød leppestift og strutteskjørt, og det mannfolk med sleik og solbriller og opprettet bukser liksom.
4: Mm.
2: Men det jo da bilene, det var kanskje det som til slutt ble hovedattraksjonen, det ble jo bilene med... Startet med, jeg tror vi var en 10-11 biler første året, til at vi var bortimot en 300 biler siste året.
4: Ja, for begynte det egentlig som et hårshow I da sammenheng med salongen?
2: Ja, det gjorde det. Det startet egentlig utrolig nok med E. Elisabeth, en flaske vin I Tunnovd, hjemme I barndomshjemmet. Vi hadde tatt ut seg helg og skulle kose oss I Tunnovd. Og kreative sjeler tenker ofte likt, så det ble liksom plutselig bare sånn, ja, det skjer jo ingenting I påska, man skal ikke finne på noe gøy.
4: Mm.
2: Og så skulle vi lage hårshow. Og det var jo det vi egentlig skulle gjøre, kun det. Men så var det en kundetøys som har en kul gammel bil, som jeg begynte å prate om dette hårshowet med, og så sier han, ja, men vi skal ikke samle noen biler, og så kjører vi sånn reklameplakat på dagtid, liksom. Og derav ble det med 11 biler, og kjørte rundt og reklamerte for hårshowet som skulle skje på kvelden.
4: Mm.
2: Og så ble dette veldig godt mottatt, og ble oppfordret til å prøve hårshowet igjen år etter. Så vi gjorde det, og så etterlyst med biler igjen, og da plutselig så ble det jo noen så innmari med biler, Og så har dette bare grodd seg til at det har vært I mer... Det ble en festival, og det ble fokus på bil, og det var slutt på å ha catwalk på den lokale puben og sånne ting. Det ble, ja, catwalken skjedde I paraden, på en måte. Mm. Ja.
4: For vokste det seg så stort, for jeg mener at I starten så var det nede på Elveskjell, ved plassen ved bensinstasjonen. Men så måtte dere flytte til markedsplassen fordi det ble så mange biler, stemmer det?
2: Vi hadde det på SO.
4: På SO var det?
2: Hadde det på SO. Når vi begynte, det var tredje året, tenker jeg, så vi begynte å ha det litt ute. Vi hadde jo bilene oppstilt på SO fra første dag, egentlig. Men så begynte vi liksom å lage et arrangement på SO-plassen der vi hadde matsalg og scene og ja, alt mulig gjort. Men som sagt, som du sier, det vokste med vokstus litt utover plassen. Det var ikke plasthus lenger, så vi måtte til hensyn for gamle dyre biler, så måtte vi få større luft rundt bilene, så det ble å flytte ned på den markedsplassen.
3: Du forteller jo, Evi, at det 300 biler som med på det meste på det arrangementet her, og da regner jeg med at da snakker vi om deltakere som går langt forbi Numedal og Hallingdal.
2: Ja, bortimot den 300 biler vel, men jeg husker ikke eksakt tal. Vi har vel hatt rekord hvert år, som liksom hele tiden hatt økning. Men nei, det veldig mye Hallinga og Nord-Uvdølinga I utgangspunktet der, men det klart at så mange biler har vi ikke I disse to dalstrøkene her. Det kommer biler fra nord, sør, øst, vest. Det dekninger fra Sverige. Så det har liksom vært et godt oppmøte. Vestlendingene har vært helt rå. Det kjempemengde med biler.
3: Så artig!
4: Mm. Ja, stas at de kommer holdt på å si så langveis fra for å møte opp på det arrangementet.
2: Mm.
4: Men hva det som fascinerer deg mest med denne rockabilly-kulturen?
2: Jeg har alltid fått en form for litt ekstra indre ro når jeg hører Elvis på radioen eller bromminga til en V8-er. I skikkelig ordentlig årsklasse, gjerne amerikaner. Bilene kanskje det som tiltrekker meg mest, men selvfølgelig også stilen på både damer og menn, og den tiden som folk skjønte å kle seg og ha respekt for seg selv.
3: ja. Bor det egentlig en liten amerikaner I en tunnelovning som deg, eller?
2: Jeg vet ikke, men jeg føler nok kanskje ofte at jeg født I feil 10 år, kanskje. Det nok mulig.
4: Hva det den rockabilly Rumble, hva tror du det her har betydd for lokalmiljøet på Nesbyen?
2: Nei, jeg tror jo det at nesningene setter pris på at det skjer ting, og at det folk som tek tak og gjør noe med et behov. Da.
4: Mm.
2: Det jo... Altså, arrangementet kommer ikke til seg selv, så det klart at jeg tror jeg har sett pris på at vi liksom har hatt den faste helga I året, der det kommer folk fra øst og vest. Det noe for både store og små. Det passer for de fleste, liksom. Du trenger ikke å hverken like Elvis eller bryr om V8-motor for å komme dit. Det et show som du får med deg. Om du vil ha med deg bare showet på dag til, om du vil høre musikken som høre hjemme på kvelden, liksom. Mm.
4: Det ble en møteplass, rett og slett.
2: Det ble en møteplass, tror jeg, for veldig mange.
4: Hvis du skal trekke fram et øyeblikk, eller noe som skjedde gjennom alle de årene, hva det du husker best?
2: Det hvert år, akkurat samme øyeblikket. Det når man har stått med, jeg er vant til å stå opp ved 4:30 om morgenen og starte på modeller. Det har vi ikke gjort det siste året. Da har modellene måttet ordne seg selv, men før så hadde vi jo 50 modeller som skulle være klare til klokka var 11:30 når første paraden skulle gå bort til Gamleheimen. Og den der intense jobbinga I forkant gjør at du ganske utslitt når dagen kommer. Så når du da skal inn I bilen og kjøre storparaden ved 3-tida på ettermiddagen, sette inn og begynne å kjøre, og det bare fløyma ut med biler som bare trekker ut I veien, og så sitter du I den køen der og kjører da I 15 km I timen gjennom sentrum, og det bare flokka seg med folk, det som en sånn der 17. mai-følelse. Alle står og kikker. Og da ikke det at... Du tenker nok ikke så veldig mye på at åh, hvor jeg har fått det. Det mer den der smilet og takknemligheten og at du ser at publikum synes det stas. Mm. Den der, at du gjør noe for bygda, da. Den der følelsen der, den du glemmer jeg aldri. Og det vet jeg at du, Elisabeth, deler akkurat samme, det høydepunktet. Desidert høydepunktet. Det å besøke det gamle på heimen. Hvert år har vi gjort det I tillegg. Og det å komme bort dit, og der sitter jeg gamle med ute foran Gamleheimen med rød lebestift og hatta og kleds opp og nei, det så fine. Så det to tingene kanskje det som desidert det jeg kommer til å savne mest.
3: Mm. Ja, her snakker du om noe som jeg tenker veldig viktig I forhold til sånn fokus på bo og bli lyst, da, ikke sant? For vi jo opptatt av at folk skal bruke sine ressurser.
2: Mm.
3: Og så gjør man det jo, det må jo være tufta på noe man har lyst til å gjøre selv, ikke sant? Sånn som du beskriver her. Men samtidig da at som regel så det noen andre som har glede av det også, da, ikke sant? Og bare det å se det at dette betyr noe for andre.
2: Ja.
3: Det mange historier om at det stas.
2: Mm. Det jo kanskje det som gjør at det går an å drifte opp et arrangement, og du må ha en form for drivkraft og glede til å gjøre det selv, for at du skal klare å få det til å bli noe. Da.
4: Mm. Du nevner at det var de høydepunktene du kommer til å savne mest. Mm. Vil jeg si at nå det kapitlet lagt på hylla?
2: Ja, altså det vanskelig å si at det lagt på hylla, for det har vi gjort mange ganger, og så har vi gjort det likevel. Men nå det to år siden, altså to år som det har stått stille. Når vi tok det valget, så var vi først innstilt på at vi skulle legge det helt ned og donere pengene. Men vi har vært å la pengene stå på konto og kalle det en frysing. Så må vi bare se om det blir en pause eller om det blir for godt. Men vi må nok snart ta et valg, det må vi nok.
4: Mm. Det krever mye å arrangere et sånt arrangement.
2: Det krever enormt mye.
4: Ja.
2: Det fra år til år. Altså du, så fort du ferdig med regnet, så det bare å begynne på neste. På måte. Så det krever veldig mye, og etter at jeg bytta jobb, så følte jeg at tida var ikke der lenger.
4: Mm.
3: Nei, og da kan vi jo se, vi ser jo en interessant lignende parallell egentlig I Uvdal, da, rundt Bygdedøgen, som jo også var et stort arrangement, og som til slutt døde hen da, I 2013. Og da tok det jo faktisk omtrent 10 år, 2022, så ble jo det gjenskapt.
2: Mm.
3: Så men da det jo en liten nyhet her nå da, at ok, Rockabilly Rumble lagt på is, men det ikke endelig dødt.
2: Nei, man har ikke begravd den da, det har vi ikke gjort. Det ikke holdt noe høytidlig minnestund enda.
3: Nei, ikke sant.
2: Nei.
4: Du nevner at du bytter yrkesvei.
2: Mm.
4: Legger du ned salongen, eller hva det som gjør at du bytter retning?
2: Du, jeg dro på meg en slitasjeskade I nakken. Kom ganske brått på egentlig, så jeg måtte, ja, prøvde meg jo litt frem da. Jeg ville jo gjerne tilbake, men ble anbefalt kanskje å se meg om etter et annet yrke.
4: Mm.
2: Og når det ble klart at jeg måtte operere, så var det også veldig klart at jeg kom ikke til å klare meg lenge I yrket.
4: Mm.
2: Og da tenkte jeg, ok, kanskje lurt å bytte yrke nå, mens jeg fortsatt... Jeg såpass I gåstein ung. Så da tuslet jeg på litt med alt som var, og så fortsatte da kollegaen min å holde drift I salongen.
4: Mm.
2: Mm.
3: Var det en sorg liksom, å forlate yrket, eller var det en slags sånn blessing in disguise, eller noe som, hvordan var det?
2: Der og da, jeg tror jeg brukte et år I en ganske djup depresjon. Jeg hadde framtidsdrømmer, jeg hadde... ting jeg skulle gjøre. Det var ting jeg skulle ta videreutdannelse, det var jo Toys 2 som drev, så var det vel I utgangspunktet jeg som skulle drive videre, og hun som ville gi seg. Men på grunn av skaden som skjedde, så måtte jeg ut litt fort, og da valgte hun å holde ut, og drive videre en stund til da. Ja, men I en par dags dato så den nedlagt.
3: Ja, ikke sant. Men det betyr at det flotte navnet da opp for grabs egentlig, for noen andre som vil ta opp igjen saksa?
2: Ja, det, nå det mulig.
3: Men når man da voksen da, og får en slags sånn overgang, hva gjør man da når man skal velge nytt, og hvilken vei skal nesa peke da?
2: Det var et godt spørsmål den gangen også, husker jeg. Det var jo litt sånn, ja, jeg gikk jo litt I sorg og savnet yrket mitt, savnet kundene mine, kollegaene mine. Og var nok veldig sånn sneversynt lenge på at jeg ville ikke noe annet. Men jeg skjønte jo at jeg måtte begynne å tenke nytt. Og jeg var sykemeldt, 100% sykemeldt, men ekstremt dårlig til å sitte I ro. Og orket ikke det, så jeg tok kontakt med kommunen og spurte deg om vi kunne få en tilkallingsvikar som var litt brei. Så det endte jo opp med at jeg jobbet I nesten alle barnehagene, og jeg var innom skole som assistentlærer, jeg var innenfor rus og psykiatri, var innenfor psykisk utviklingshemming, og ja, jeg jobbet egentlig litt her og litt der, og kunne ha 2 og 3 plasser hver dag, som jeg var noen timer her og der, og tenkte at jeg likte alle arbeidsplassene. Men så nærmere seg sommer og ferie, og da skjønte jeg at ok, nå kan det fort bli en kjedelig sommer hvis jeg bare får noen få timer på helse og omsorg. Og så så jeg plutselig at Hallingdølen etterlyste sommerhjelp. Og da søkte jeg på det, følte meg skikkelig teit, tenkte herregud, voksne damer. Men, og sikkert bare sånn 16-20 som søker. Og det var jo noe, bortsett fra meg. Men jeg fikk intervju, og jeg fikk 6 uker I Hallingdølen den sommeren. Stortrivdes. Og da, når jeg slutta og var ferdig med de 6 ukene, så husker jeg kjente litt på sorg. Det var litt sånn, åh, ja, ja, ok. Så var jeg tilbake igjen til skole, barnehage, rus og psykiatri og hele pakka. Men
3: Journalistspiren var født?
2: Den var født, ja. Jeg kjente veldig på glede over å kunne bruke det kreativ igjen, og møte folk på samme måten som vi gjorde før. Og,
3: Ja, for du fortalte noe interessant, nemlig når vi satt ute her og snakket litt før podcasten, så sa du jo det at noe av det du likte best med frisører var jo det, alle disse menneskemøtene og prate med folk, og så sammenlignet jeg det litt med å være bartender, og på en måte sitte og ta imot historier fra folk, og det kunne du bekrefte, og det fant du da igjen I journalistikken.
2: Ja, jeg gjorde det. Jeg kan fortsatt ta I bruk frisørhjernen litt der. Det å kunne få lov til å prate med folk og treffe folk ute, høre historiene, det jo det jeg vant til å gjøre, det jo det jeg har gjort I 25 år, liksom. Forskjellen, som jeg også sa I sted, jo det at når jeg stod som frisør, så hadde jeg en taushetsplikt, så det folk fortalte meg da, det var noe jeg holdt for meg selv. Nå I dag så reiser jeg ut og får historiene som jeg får lov til å gjenfortelle, ja, det jo ekstra moro. Ja.
4: Men hvordan var det å begynne I en helt ny bransje?
2: Det var sinnssykt tøft. Det var veldig, veldig moro, og det var veldig, veldig spennende. Men at det var vanskelig, ja, det var det. Det var kjempevanskelig. Det var litt sånn, jeg måtte hoppe litt I det og finne frem pippehjernen litt. Det litt sånn, ok, dette har jeg aldri prøvd før, men får det sikkert til, liksom.
4: Men det gjør du også.
2: Jo da.
4: Jeg nevner det jo innledningsvis, men I 2024 så

0: skal være dette du skal drive med, på en måte?
1: Ja, det har jeg. Ja. Jeg kan ikke helt se for meg at jeg skal gå gjennom enda en runde og prøve å finne meg selv igjen. Nå jeg 46 år, så nå må jeg lande. Nå, og her tror jeg eneste som kan ramme noe skrivekløe eller et eller annet sånt, så det skal jeg takle.
0: Ja, ja, men det bra.
2: Men fortell også litt om arbeidsgiveren din, Hallingdøren, da, fordi jeg tenker at de må jo også ganske kjapt identifisere noe talent, og så gjør de vel noe for å bygge opp og investere I deg, vil jeg tro?
1: Mm, de ganske imponerende gode på å få fram det du har til potensialet. Veldig tidlig. Jeg skjønte jo egentlig første dagen jeg var på sommerjobb, at her får meg muligheten. Det var liksom, jeg ble kastet litt ut, men jeg fikk en lett opplæring på hvordan systemet fungerte, og hvordan vi leverte og hvor de ønsket at vi skulle hente. Og så var det time etterpå, så var vi I gang og hentet inn første intervju, og da følte jeg meg, da hadde jeg panikk, men fra den datoen og til nå, så kjenner jeg på en sånn der veldig sånn der motivasjon til både sjefa og arbeidsmiljø og alt, men veldig flinke til å heie hverandre fram og hjelpe hverandre der det står fast. Og, ja. Så det, og så har vi jo en veldig sporty sjef. Hun ganske kjapp på det å se de litt nye tankene, nye løsningene. Flink til å heie fram hver enkelt, på en måte. Mm.
2: Og Hallingdøren, altså det jo, det står seg jo. Du fortalte jo også om at det, selv papiravisa har vekst.
1: Ja, det år etter år. Så det litt moro.
0: Har du noen spesielle hendelser fra jobben I Hallingdøren som har gjort sterke inntrykk på deg?
1: Ja, jeg har... Det kanskje personhistoriene, det litt djupe personhistoriene, det gjør alltid inntrykk hver gang. Det kan være alltid fra, ja, når Kai Redalen forteller om sønnen sin, eller dra inn en lokal til, Roger Haga, som døde I bilulykke på Gol.
0: Mm.
1: Sånne type historier, der familie og nære deler til sin største traume, liksom. Mm. Det gir meg, det går veldig inn på meg. Det tenker jeg litt mer med meg nå, med å fordøye litt selv, også, på en måte. Det krevende for både deg som forteller og jeg som skal sitte og skrive saken.
0: Mm.
2: Så har jo Hallingdøren også et ganske stort nedslagsfelt, da, og det å være journalist der skjønner jeg også allsidig, for jeg vet jo at tidligere så har du jo hatt hovedansvaret for Nord- og Uvdal, og så vidt jeg vet nå så har du hovedansvaret for Hemsedal, samtidig så jobber du med podcast, så det jo forskjellige ting man da gjør, selv om man lokaljournalist.
1: Men heldig slik, det ikke noe sånn... Jeg ikke ren sportsjournalist eller krimjournalist. Jeg får lov til å skrive om det meste.
0: Mm.
1: Ja, jeg riktig hadde jo ansvar I Nord-Uvdal. Delte det heldigvis med en kollega, Ina. Nå har jeg liksom en ansvar I Hemsedal på politikk og den biten der. Og ja, det litt krevende. Men det moro. Det kjempemoro. Ellers så det jo alle de prosjekter ved siden av, som du jobber med... parallelt med å levere saker om ja, det kan være alt fra fotballskole til ja, byggeforbud på Nesbyen. det alt liksom, ja.
2: Men det også en av grunnen til at det går så bra med Hallingdøren, at det litt sånne sideprosjekter at man tenker litt bredere?
1: Jeg vet ikke om jeg rette person til å uttale om det, men jeg tror jo det at det å lese om folk på lik linje som å lese om hva som skjer på kommunestyremøtet I kommunen du bor I. Jeg tror det viktig for folk å få gladsakene ved siden av alt det alvorlige på en måte. Så det, ja, det, jeg tror kanskje det en sånn god oppskrift da. Mm. Mm.
2: Men det å være fra Nord-Uvdal og Tunnov da, og på en måte skrive om Nord-Uvdal og Tunnov, det en utelukkende en fordel, eller det noen baksider med det også?
1: Jeg føler at det bare har vært en fordel. Nå jeg litt kjent I dalen fra før, men det klart jeg flyttet fra Nord-Uvdal da jeg var 15 år gammel, så det jo mye jeg ikke vet og ikke kan. Og det har gjort det litt interessant for meg å jobbe her også, at jeg liksom har lært litt nytt. Jeg har vært I påminnet ting jeg hadde glemt. Jeg har møtt folk jeg hadde glemt at fantes. Og nye bekjennskaper til plassen, og det tror jeg en fordel. Ja, jeg tror det en fordel. Utelukkende en fordel.

0: Du nevner du flyttet fra Tunnod når du var 15.
1: Mm.
0: Nå skal du flytte hjem igjen til Tunnod.
1: Yes.
0: Ja. Hvorfor det, holdt jeg på å si?
1: Det har jeg nok tenkt siden jeg flyttet hjem igjen en snartur sist. At, det blir ikke siste turen jeg flyttet hjem, og neste gang så blir jeg på en måte. Mm. Mm. Men det har liksom bremset litt på grunn til at jeg tenkte at ungene skal få lov til å slippe å få noe mer overganger og sånne ting. Så jeg ville vente til jeg var voksen nok til at det der kan klare seg selv.
0: Mm. Mm. Men da når du flyttet til Nesbyen første gang, da, hva var det som trakk deg ut av Tunnod?
1: Det var skole og utdannelse. Jeg hadde ikke så veldig store alternativ.
0: Nei.
2: Nei. Men da har du jo barn som ikke vokst opp I Tunnod, men som jo har en tilknytning der allikevel.
1: Mm.
2: Hva har det gjort med liksom barna dine sine tanker om Tunnod?
1: For deg så det deres andre hjem. De har egne soverom både på hytta og I leiligheten, og de kommer hjem til Tunnod. De ikke på ferie I Tunnod, det hjemme I Tunnod. De har jo bodd her et halvt år, og det gjorde nok litt inntrykk på det også. Det, jeg tror jeg føler at det tilhørighet til skolebygget, det tilhørighet til samfunnshuset, det tilhørighet til lyktestolpene som ikke lyser. det har tilhørighet.
2: Mm. Ja, så selv om barna dine ikke vokst opp der, da, gjør det også, hva skal jeg si, lettere for deg å flytte hjem igjen, det at du vet at ungene dine nå har hjertet for Tunnod?
1: Ja, det gjør det. Jeg vet at det vil alltid komme hjem igjen. Jeg vet at I hvert fall sønnen min på sikt kanskje ønsker å sitte igjen med gården. Altså han vil jo hjem til Tunnod etter hvert, vil jeg tro. Så det I hvert fall det han gir til uttrykk nå I dag. Så jeg føler jo det at det hjemme for oss alle, på en måte. Mm.
2: Og jeg tenker på I forhold til, så ikke du behøver å utlevere barna dine så mye, men du har jo snakket om noe bilmekaniker tidlig her, du har noe fascinasjon for biler, du frisør, journalist, det jo ganske bredt, men altså, har ungene dine, går de noe I noen mors fotspor på noe vis her, I en av de retningene?
1: Ja, Tobias, sønnen min, han jo mer bilentusiast enn meg. Han lever ånda for bil. Han driver som lærling, som elektriker-lærling akkurat nå, men på si så det vel mest nede I et panser, eller sitte på Finn og lete etter et nytt prosjekt, eller selge et annet prosjekt som han har gjort ferdig. Eller, ja. Så han har nok veldig bilinteresse. Men han nok veldig like på mange sett og vis, både på musikk, sjanger og mye sånt noe. Men jentungen, hun snakker ikke halling, hun snakker ikke nummerhøling. hun ganske ulik på veldig mange sett og vis, men veldig lik på andre måter. Og hun nok med seg, hun blir aldri en frisør, men hun nok med seg litt dette I årene likevel, I form av klær, sminke, hår, klippe venninnene sine. Ja. Så hun nok tatt med seg en del til mine ting. Det tror jeg nok. Men rockabilly-biten, den tror jeg Hvis det en til ungene som eventuelt skulle plukke opp igjen den litt, så måtte det være sønnen min, tror jeg. Ikke noen andre. Det litt lei også, tror jeg. Det har fått hele barndommen sin preget til dette.
0: Ikke sant.
1: Mm.
0: Men nå som du skal flytte hjem igjen til Tunnod, hva du kjenner at du gleder deg mest til med å bo på fjellet igjen?
1: Det ganske enkelt. Det roa og utsikten.
0: Helt enig.
1: Ja.
2: Der fant du noen I hverandre I glatt. Ja. Ja, så bra. Og så opplever jeg jo at du en dame som jo selvfølgelig da heier på Nord- og Uvdal og Tunnod spesielt selvfølgelig, men når du nå kommer tilbake da, hva er tanker om fremtiden? Vi jobber jo nå med bo- og blilyst og prøver å få til befolkningsvekst. Hva dine tanker om? Hva som skal til?
1: Jeg veldig usikker på. Jeg tror kanskje at det noe jeg må svare på når jeg har bodd der en stund igjen. Jeg må huske jeg flyttet da jeg var 15. Nei, det, jeg tenker jo det at jeg har lyst til å engasjere meg litt, jeg har lyst til å gjøre meg litt, enda litt mer kjent når jeg først flyttet hjem. Mest kanskje fordi at den trenger det sosiale rundt seg. Og det tror jeg kanskje allerede I gang. Altså den der biten med møteplasser og det å engasjere seg I og bli kjent. Da. Det, og da tenker jeg at... Da får vi spinne litt videre på det de kan ha startet. Være med på det. Følge bølga. Ja.
2: Ja, jeg tror du berører egentlig noe veldig viktig der da, Evi, for altså det jo ikke sånn at alle som bor I Nordre Uvdal må bidra til et eller annet stort fellesskapsprosjekt. Samtidig så ser vi jo det nå at det så gode muligheter for det, og det så mange som vil da, og litt som du beskriver med Rockabilly Rumble, altså når man engasjerer seg nå, så gjør det jo livet rikere både for en selv og for fellesskapet.
1: Mm. Ja, jeg tror at hvis alle hadde gitt litt, så hadde det vært veldig, veldig bra. Mm.
0: Hvilke kvaliteter ved bygda mener du vi bør snakke mer og løfte fram?
1: Jeg mener, eksisterende kvaliteter jo mange. Det jo bare at folk av og til kanskje glemmer deg. Tror jeg da. Jeg tror det at hvis man veldig flinkere til å fremsnakke, så hadde man oppdaget at det ganske mye positivt.
0: Mm.
1: Da tenker jeg at man må kanskje heve folket, plassen, utsikten, dugnadsånden, frivilligheten, idrettslag, andre organisasjoner. Vi har et velfungerende samfunnshus, vi har bibliotek, vi har butikk, vi har isfiske, jeg veldig glad I fiske. Mm. Vi har muligheten til garnfiske, vi har natur rett utenfor døra.
0: Mm.
1: Det så mye positivt med Tunnod, så vi må begynne å kjøre positive.
0: Mm. Mm. Bare muligheter?
1: Bare muligheter. Det finnes ingenting annet enn muligheter.
0: Nei, det bra.
2: Det var en lang og glad liste, rett og slett, så det jo, ikke sant, mulighetenes bygd, Tunnov, det kjempebra. Nå flytter jo du hjem. Hvis du skulle gi råd til noen andre som vurderer det samme, fått med deg noen flere folk, hva rådet, hva pitchen for å få dem hjem?
1: Det ganske enkelt, det bare å gjøre det. Det mye som skal til for at det blir feil, tror jeg. Og så litt sånn som Helbelig sier, da. Det røter du ikke kan flytte.
0: Mm.
1: Mm.
0: Absolutt. Hvordan ser du for deg at Tunnhovd vil se ut om en 10-15 år?
1: Hvis jeg skal bare tenke positivt, så tenker jeg at med litt arbeid rundt det med, som de kan drive med, det å fremsnakke og oppfordre og lokke folk hjem igjen,
0: mm.
1: så håper jeg jo at vi plutselig har bygd med masse unger og mer liv I gaten igjen og folk som henger på hjelet.
0: Mm.
2: Takk for det, Evi. Og da tenker vi at vi nærmer oss avslutning på dagens episode, og da har vi som alltid noen avslutningsspørsmål, og da og litt oppsummere også I forhold til det vi har snakket om, men hvis du nå skulle sagt, hva det beste med Nordre og Uvdal? Hva det da du vil trekke fram?
1: Beste med Nordre og Uvdal, det må jo være, og det jo mange ting, kan jeg begynne å ramse. Først og fremst naturen. Det tenker jeg gjentekst I alle bygdene. Der trenger ikke bare være et Tunnhovd. Der kan du kjøre gjennom bygd til bygd og finne fantastisk natur. Mm. Og alle med hver sin unike ting. Jeg liker folket. Jeg liker at folk I møtekommende. Det lett å få hjelp. Det lett å finne motivasjon på en måte. Da. Ja. Nei, jeg synes... tror og mener at det skal bli bra å komme hjem I hvert fall.
0: Så bra. Hva det som kjennetegner en nordøvdøling da?
1: Hva som kjennetegner? Og det spørs også litt fra bygd til bygd.
2: Ja, ta noen eksempler.
1: Nei, det tror jeg ikke skal bli mye på. Nei, men jeg tror det flere.

0: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nu med dal, du vene med fagre fjell og fjord.
0: I dag snakker vi med Håkon Røde Knudsen. Håkon oppvokst i Nord-Uvdal og bor nå på Rødberg og har etablert seg som en dyktig håndverker og engasjert lokalpolitiker. Håkon utdannet tømrer med mesterbrev, og utdanningen startet som lærling i et lokalt firma før veien gikk videre til Viddabygg, hvor han nå medeier. Ved siden av en travel hverdag i næringslivet sitter Håkon nå i sin andre periode som kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet. Hans vei inn i politikken startet nærmest som en tilfeldighet, men det utviklet seg raskt til et sterkt engasjement for bygda og lokalsamfunnet. Håkon forteller også at han og broren ofte blir forvekslet med hverandre, og vi har også fått høre av moren at Håkon var noe hevngjerrig som barn. Her har vi fått stikkord som gummistøvler fulle av vann, ripe langs bilen og en aldri så liten halshugging av kosedyret til lillebror. Dette vi spente på å få høre mer om. Vi får også høre om Håkons oppvekst i Nord-Uvdal, hvordan han har oppnådd suksess både som håndverker og politiker, og hvilke tanker han har om fremtiden for bygda. Håkon forteller også hvordan han syntes det å bo og jobbe i Nord-Uvdal, og hvorfor han brenner for å bidra til utvikling og vekst i lokalsamfunnet. Håkon Rød Knudsen, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Tusen takk, tusen takk.
0: Hvordan går det?
2: Jo, jeg litt spent, litt nervøs, men det, jeg tenker at det går seg til etter hvert. Man kommer inn i samtalen, og det begynner å flytte litt. Ja.
3: Vi i hvert fall veldig takknemlige, Håkon, for at du sa ja til å være med, og dette jo noe nytt vi prøver, for rett og slett snakke Nord-Uvdal opp og frem, og vi tror at folk som glad i Nord-Uvdal har lyst til å høre om Nord-Uvdal, og dette jo første sesongen med podcast, og hvordan var det å bli spurt?
2: Jeg ble litt overrasket. Jeg tenkte jo det at det finnes jo flere spennende mennesker i Nord-Uvdal til å bli intervjuet, så at det ble meg, det, ja, jeg ble litt overrasket. Positivt overrasket, selvsagt, men ja. Mm.
0: Da lurer jeg på, hvordan var det å vokse opp i Nord-Uvdal?
2: Veldig fint. Barndommen var full med leik og engasjement i et nabolag. Vi var en 5-6 barnefamilier som vokste opp sammen, og det gikk fra å bli holdt inne til å gjøre ferdig leksene til å egentlig nesten bli kastet ut og ut og leke. Boksen går, stå på ski, stå på snowboard, toppe på trampoline. Det var en veldig fin oppvekst, i hvert fall for meg da, i barndommen. Mm. Absolutt.
0: Har oppveksten påvirket deg noe som person og valget du tar i livet?
2: Ja, absolutt. Jeg synes, jeg har vel kanskje ikke hatt en streng oppvekst, men mor og far har jo satt grenser som har gjort at det lettere å fungere i næringslivet den dag i dag med å ha faste rammer og på en måte være disiplinert da. Det, ja. Så det sitter jeg med som en veldig positiv ting da. Ja.
3: Ja, så bra. Det jo veldig, veldig hyggelig å høre og veldig hyggelig for mor og faren din også å få denne testen, vil jeg tro. Selv om det mutleverte litt i innledningen her.
2: Ja, det gjør du det.
3: Det får vi komme tilbake til. Er det noe du savnet under oppveksten ved det å være oppvokst her i Nord-Uvdal?
2: Egentlig ikke. Jeg følte at alt var egentlig på plass når jeg var liten. Jeg hadde muligheter til veldig mye forskjellig, og mor og far stilte opp og kjørte oss på. Pappa var fotballtrener, så han følte meg på fotballen fra jeg var liten til jeg slutta, og mamma kjørte meg på turntreninger og skikaruseller, og så det, ja, jeg hadde alt jeg trengte.
0: Hva det viktigste du har tatt med deg fra familien og inn i voksenlivet da?
2: Både det med at du skal ha respekt for andre, og så på en måte alle forskjellige da. Alle har en historie, og alle er forskjellige, og du skal respektere de som kanskje ikke helt A4, og du skal respektere hvermannsen da, og heller være ydmyk enn å være steinhard. Det vel kanskje det som har tatt med meg mest.
3: Og så har du fortalt oss at du blir ofte forvekslet med broren din. Du har en lillebror som jo også, hva skal jeg si, tar en del plass egentlig. En artig fyr som jo YouTuber og influencer og fotballentusiast. Vi har jo ikke så mange av dem egentlig i Nord-Uvdal, men fortell litt, hvordan har du opplevd den forvekslingen?
2: Jo, det startet jo sikkert når vi var veldig små. Jeg har jo sett på noen barnealbum og noen fotoalbum da, hvor mamma har jo kledd oss opp prikklike. Like bukser, like skjorter, like hårsveis. Så det på en måte, det har jo startet ganske tidlig det her. Så jeg vet ikke om det har vært en ond plan fra mor for at vi skal være to like enheter, eller hvordan dette her har vært. Men i hvert fall så... Så er det jo, det er jo både litt frustrerende, men samtidig så er det jo, det er jo ikke noe, det er jo ikke farlig. Det er jo bare moro egentlig. Han får noen kommentarer på Kiwi at jeg ser deg i politikken og jeg ikke enig i det du sier. Nei, jeg ikke i politikken, sier broderen da, og blir egentlig nesten litt snurt da, på at folk forveksler oss da. Ellers så har vi jo, det, når Heimat-podcasten ble lansert, så stod det jo i Lognarsposten at det var Håkon Rødknudsen som var YouTuber og influencer som skulle bli intervjuet. Så da var jeg ganske kjapp på til Lognarsposten og sa at det er broren Håkon som skal være, og han er ikke, det er broren Sigurd som er influencer og YouTuber da. Ja, nei, han skulle fikse det da. Så da ble det til slutt at det var Sigurd som skulle på podcast og influencer og YouTuber, men det... Det ordnet seg nå til slutt, så det gikk bra.
0: Jeg nevner jo litt innledningsvis her at vi har fått høre fra moren din at du var litt hevngjerrig som barn. Det må du fortelle mer om.
2: Ja,
3: jeg var... Kan jeg bare få skyte inn det aller først her da, fordi at vi kjenner deg jo ikke veldig godt, men vi kjenner deg jo litt, og du virker jo egentlig som en veldig mild og snill fyr, så dette var en litt artig opplysning.
2: Ja, nei... Den kom litt som et sjokk, jeg må være innrømme det. Nei, det, jeg var vel kanskje litt hevngjerrig. Fikk jeg ikke William i, så søren heller, da var det noen andre som skublet. Ja, det var gummistøffel, den ble vel fylt med vann. Stod på trappa, og så hadde jeg fått nei av mamma på et eller annet sikkert, så da var hevn å fylle den med vann. Og så det med den ripa i bilen, da, det var jo... Far sin, jeg husker ikke hva slags bil det var, men da hadde jeg sikkert fått et nei og sto på trappa der med hånda bak på ryggen med en spiker da, og pappa har sagt etter tid at du skal være glad at mor din var hjemme da. Så det. Så, ja.
0: Ja, den her halssynginga av kosebamse til lillebror.
2: Ja, den hadde jeg egentlig glemt, så det, men ja, jeg var sikkert forbannet på han på et eller annet vis da, så da gikk huet på den der elefanten han hadde, da var jeg sinnet på broderen, men ellers så har vi egentlig aldri kranglet, jeg kan huske at vi har kranglet en gang, og det resulterte i et bitemerke på låret, og det er liksom det jeg kan huske av krangling i oppveksten oss imellom.
3: Ja, men sånn som jeg opplever deg i dag, så tror jeg at du har vokst den hevngjerrigheten av deg.
2: Ja, det.
3: Virker sånn, men ærgjerrigheten ser det ut som du har beholdt deg i forhold til engasjementet ditt for lokalsamfunnet og det å delta i politikk, så det er jo bra.
2: Ja, det er det.
0: Du er utdannet tømrer. Hvordan gikk veien dit?
2: Den startet ganske tidlig på ungdomsskolen. Fant ut at sløyde var egentlig veldig gøy. Jeg må ærlig drømme at jeg var ikke noe særlig flink til å lage ting i sløyden. Det var noen stygge kopper og noen stygge fjordhus, men måten å liksom jobbe med treverk og på en måte det ga noe da. Så jeg fant egentlig ganske fort ut at tømrer og snekker, det hadde jeg lyst til å prøve, og det hadde jeg lyst til å bli. Så var det jo det at i familien så er det jo stort sett vært lærere og prester og diverse, så jeg tenkte at hvorfor ikke en håndverker da? Så da valgte jeg det.
3: Ja, det er jo litt morsomt, for man har jo liksom en opplevelse av at det nord- og udalssamfunnet er liksom veldig praktisk, og kanskje litt mer praktisk enn akademisk, og at det er veldig mange som på en måte liksom bare følger i familiefotsporene da, ikke sant, og kommer inn i det praktiske via det, men da har jo du valgt en litt annen retning, det er jo morsomt.
0: Hadde du en plan for yrkeslivet da du gikk på videregående, eller falt det litt på plass mens veien gikk?
2: Det falt nok litt mer på plass, ja. Det gjorde det. Jeg hadde jo en formening om at jeg skulle jobbe som snekker. Ikke at jeg skulle hverken gå videre på utdanninga eller noe annet. Så det har egentlig bare kommet dalene ned og rett i fanget, rett og slett, ja.
3: Men vi hører jo også ofte om at det er jo, ikke sant, veldig positivt på Numedal videregående skole og tett kobling til lokalt næringsliv, lett med praksis, lærling og så videre. Kan du bekrefte det eller med din reise?
2: Ja, jeg hadde jo et lite øyeblikk akkurat når vi skulle søke om lærlingplass. Da var egentlig alle plassene her lokalt var tatt. Vi var jo et ganske stort kull på tømrelinja med kullet mitt, og det... Så jeg sleit litt med å finne læringplass, men så ble jeg tipset om Ole Morten Simensen og tømmermester Simensen, og fikk en praksisperiode der, og fikk til slutt da læringplass også. Så han var egentlig siste utvei å kalle redningsbøya mi da, for å faktisk fullføre tømrerbiten. Så det er jeg veldig takknemlig for i dag da.
0: Hvordan var lærlingstiden hos tømrermester Simensen?
2: Veldig lærerik. Jeg var jo veldig mye med pappaen til Ole Morten, Ole Bjørn. Han hadde en gammel skole, så han fortalte akkurat hvordan han ville ha det, og det var veldig lærerikt. Jeg lærte veldig mye både om tømrerbiten, men også det å fungere da, i et næringsliv. Det er veldig viktig.
3: Ja, spennende. Og i forhold til den biten med å liksom fungere i et næringsliv, hva liksom, hva det viktigste da du har lært der?
2: Du ikke alene om alt. Det flere aktører du må kunne samarbeide med flere. Det er liksom et helt samfunn, det å være næringsdrivende, og spesielt i et tømmeryrke. Da. Det er mye samarbeidspartnere, og ja. Så det egentlig omfanget av det hele.
0: Mm. Og etter lærlingstiden, så tar du mesterbrev med en gang, eller skjer det noe i mellomtiden her?
2: Det skjer veldig mye i mellomtiden. Jeg har jo vært en tur i Forsvaret, og det var rett etter lærlingtiden. Så mesterbrevet, det fikk jeg utskrevet i 2023, så det er egentlig ganske ferskt. Ja.
0: Mm. Hvordan var det?
2: Veldig spennende. Et år som jeg synes egentlig alle skal oppleve gjennom sitt liv. Det et år i Forsvaret, og spesielt gardena, det ga veldig mye. Tøff start med rekruttperiode på Elverum. Jeg husker pappa kjørte meg over, og lite stolt øyeblikk kanskje, og forlått sønnen sin til en haug med uniformerte menn, men ja, jeg synes det var et veldig, veldig bra år.
3: Kompani Leveritsen er jo blitt et veldig populært TV-program, og der opplever man at de er litt sånn tøffe med ungdommer, men så, det ser jo ut som de trenger det. Altså, det gjenkjennbart det du ser der fra når du var i garden?
2: Absolutt, absolutt. Og garden er jo kjent som å være litt sånn pump og prakt, da. Så det på en måte, du kan jo egentlig ta Kompani Leveritsen, så kan du stramme et par tre hakk. Det var ganske mye, det var veldig mye om disiplin og tellekanter, og så det, ja, det er jo der disiplinen har kommet nå i ettertid, da. Det å ha faste gjøremål løpet av en dag, eller ja, et eller annet, det.
3: Ja, så selv om liksom, det vi på TV noen ganger tenker, dette virker jo meningsløst,
2: ja.
3: Men så det ikke det.
2: Nei, det jo ikke det. Det som Fenriken sier da, med å starte med å re opp senga, du, på en måte, det jo første, noe du gjør riktig første delen på dagen, da. Og da på en måte, har du oppskriften på suksess videre dagen, for da har du fått i hvert fall en ting. Så det, ja.
0: Det noe du lærte i Forsvaret, som du har tatt med deg videre i arbeidslivet og politikken?
2: Kanskje ikke så mye i politikken og arbeidslivet, men sånn generelt livet er vel egentlig der det har gått mest inn på. Det var jo, garden er jo delt inn i ganske mange forskjellige kompanier da. Du har jo tre geværkompanier, og så har du et musikk- og drillkompani da, de som står utenfor slottet på 17. mai og trikser med våpna sine og danser og litt sånn, og de som spiller trompet og trommer og sånn, og så har du et støttekompani. Og på en måte det i geværtroppen da, så var det var nok kanskje litt harde med oss. Det var fysisk fostring, og det var mestringsøvelser og lueløp, og så det var, ja, du lærer å kjenne kroppen din på en ganske helt unik måte. Du finner ut hvor mye du faktisk tåler. Det, ja.
3: Ja, og i ettertid så det et godt minne?
2: Veldig godt minne. Det var noen netter hvor det var bekmørkt, iskaldt og ikke mat på et par dager, men det sitter igjen som en god opplevelse akkurat nå.
3: Det godt å høre. Og så etter at du var ferdig i garden, så kom jo du tilbake og begynte å jobbe her i Nord-Udalen, men vurderte du noe annet på noe tidspunkt, altså ikke komme tilbake?
2: Ja, jeg søkte meg inn på krigsskolen, for jeg havna i den grønne bobla som alle prater om. Slo meg veldig til ro i militæret, og hadde egentlig veldig lyst til å fortsette. Så jeg søkte meg videre til krigsskolen, men når du har tatt yrkesfagutdanning, så er du ikke smart nok eller god nok til å få en offiserstilling i Forsvaret eller ta en bachelorutdanning, så da stoppet det seg. Så da måtte jeg nøye meg med å komme tilbake til det vanlige arbeidslivet.
3: Ok, men da kan det jo være at norske forsvar faktisk har gått glipp av et veldig godt befal, men så har jo Nore Uvdal vunnet da en veldig god innbygger. Da. Så hva skjedde når du da kom tilbake hit?
2: Da var det rett jobb. Hadde avtale med Ole Morten og tømmermester Simonsen at det var plass når jeg kom tilbake. Han trengte fortsatt arbeidskraft, så da var egentlig alt var servert på et fat igjen.
0: Og nå du medeier I Viddabygg. Hvordan havna du der?
2: Det startet med at I 2019 så bestemte tømmertrioen og tømmermester Simonsen for å slå seg sammen. Og dannet nytt firma som heter Viddabygg. Og så tok det ikke veldig lang tid før den ene eieren av Viddabygg ønsket seg videre I ny jobb, og da åpnet det seg jo noen muligheter der, som vi da fikk, vi eldste, yngste, fikk lov til å på en måte ta del av eierskapet da. Mm.
0: Ja. Var det en lett avgjørelse?
2: Nei, jeg var nok veldig, jeg tenkte meg godt om. Jeg tenkte, skal jeg bruke så mye penger på å kjøpe meg inn I noe som på en måte, det var jo nettopp I den kalde hytteboomen da, hvor arbeidsmengden gikk veldig ned, og korona har jo nettopp vært, og det var veldig stille på markedet, så jeg tenkte meg ganske nøye om før jeg valgte å kjøpe meg inn, ja.
0: Hvordan har det vært å gå fra å være ansatt til å være en del av eierskapet?
2: Det spennende. Du får et helt annet en helt annen følelse av både hvordan en bedrift henger sammen og et forhold til ansatte som kanskje ikke var det samme som året før da. Men jeg synes det veldig lærerikt, og så har man jo mer kontakt med kunder og tilbud, og ja, det litt mer ansvar, og det trives jeg med.
3: Og så nevner du jo selv det, du kjøper deg jo inn, ikke sant? Du hytteboom og så videre, og den konjunkturen har jo nå pekt ned, men dere I Viddabygg da, som et lite lokalt firma, hvordan ser fremtiden ut for dere nå?
2: Veldig lys. Vi har veldig mye på boka vår fremover. Og så tok vi jo et valg nå I mars I år om å bli Norgeshusforhandler, som gjør at vi har tilgang til hytte, hus og kommunale bygg, kataloger og på en måte ferdig prospekt. Da, og det tror jeg kan være veldig positivt da, i et samfunn som på en måte alltid presset på tid og pris og kunne levere noe helt ferdigtygg, det absolutt en fordel.
0: Hva det viktigste du har lært som medeier da, I Viddabygg?
2: Det jo et litt vanskelig spørsmål. Om jeg har lært noe, jeg synes jo det, man må jo se på de ansatte på en helt annen måte. Du har jo et ansvar som på en måte nå reflekterer de ansatte da, og ja, det vel kanskje det jeg har lært mest av, det å være en god leder og en god rollefigur da, for de ansatte. Gå foran med et godt eksempel.
3: Og da tar du med deg noe av det du kanskje både har, du snakker jo varmt om oppveksten din og hva du hadde med det derfra, hva du har lært I garden egentlig. Dette gode elementer å ha med seg inn I den rollen?
2: Absolutt. Jeg tjente jo som lagfører og nestlagfører I garden, så jeg hadde jo en del ansvar for laget mitt, og det klart at den lederstrukturen som forsvaret praktiserer, den veldig attraktiv for arbeidslivet den dag I dag.
3: Ikke sant, og selv om du da en ung mann, så jo du tydeligvis vant å ta ansvar, du tør å ta ansvar, og jeg tenker at det bringer oss vel kanskje videre til politikken. Ja. Og det jo en stor samfunnsdugnad, og noe av den viktigste dugnaden du egentlig utfører. Da. Men hvordan har det seg at du ble politisk engasjert?
2: Det startet vel egentlig med en litt irritasjonsmoment. Jeg kjøpte meg tomt på Skogen Vest, og så fikk tak I byggetegninger og alt. Kom til banken og fikk avslag, gikk til neste bank, fikk avslag, gikk til husbanken, fikk avslag, det var liksom, der var døra stengt, og det ble egentlig bare et irritasjonsmoment, og så tilfelligheten tok det jo videre da, til et nyttårsfest, 18-19 nyttårsfesten, hvor sleit med å komme hjem alt, og så var det heldigvis en mamma som skulle hente en datter, og da spurte jeg pent om jeg også kunne få lov til å sitte på, om hun kunne svipe meg hjem, og det var da Sigrid Hegelin som satt I forsetet, og liksom begynte å spørre litt, ja Håkon, du jo engasjert, hvorfor kan ikke du bli med I politikken da, hva, si ditt mening og liksom, ja, så begynte jeg å tygge litt på det, og det har egentlig bare balla på seg.
0: Hvordan har veien vært da, fra å bli nesten litt sånn ufrivillig verva I baksetet til der du I dag?
2: Veldig læringsrikt, det politikk, det egentlig også noe jeg synes alle sammen burde nesten hatt en periode I et kommunestyre og på en måte lære litt om hvor komplekst politiken I ett litet lokalsamfunn här då. Ja.
0: Har det varit en bratt läringskurva?
2: Väldigt bratt. Vi har heldigvis haft gode veteraner I partiet som på en måte har hjälpt det och både lärt oss och på en måte vägleda oss då. De önskar ju inte att styra oss men de önskar att vi ska finna ut ting men ha en hjälpen hand på tur upp. Ja.
3: Jag lurer ju på när du nu har varit några år också I lokalpolitiken blir det präglat av det som på något sker nationalt och Arbeiderpartiet som har varit landets största parti och är liksom I en nedåtgående kurva. Upplever det samma här lokalt eller det blir det två lite olika ting?
2: Både och. Det är nog lite olika ting. Ett kommunalval är ju nästan det man kan kalla ett personval. Det går mer på inte vad slags politik du för men vem du är som person och vad du står för. Men det är klart när det går så dåligt centralt så är det ju ringvirkningar för lokallaget absolut. Så det är uheldigt. Men sånn det nog den här politiken.
3: Ikke sant? Och så det ju nog med hvor, så når du nå på en måte har varit med I kommunestyret, da, hvor stor påvirkningskraft upplever du att du har?
2: Ganska stor, hvis de fleste enige, da skjer det ting. Så jo, Rødberg sentrum har jo, det jo et eksempel på noe som har gitt litt mer smak, da. Oppgradering av Rødberg sentrum og disse her renovasjonsdunkene som nå har blitt plassert litt rundt omkring til hyttegrønner og sånn. Det sånne visuelle ting da, som gir mer smak, som er gøy å være med på en måte veta og få til. Da. Absolutt.
0: Hadde du blitt politiker hvis det ikke hadde vært for at du fikk sitte ved, eller at Sigrid kjørte deg hjem?
2: Jeg vet ikke, jeg har egentlig aldri tenkt over det, men det kan nok hende at jeg hadde engasjert meg ved et senere tidspunkt, det tror jeg. For jeg brenner jo litt for å få til ting, og jeg ønsker at det skal være en utvikling, og jeg ønsker å være med på plass da, og kunne forme fremtiden til Nordre Uvdal.
3: Og så tenker vi at det jo kjempeviktig at du jo, du yngst I kommunestyret av de som sitter der?
2: Ja, jeg har vært yngst nå I to perioder.
3: Ikke sant? Og da blir jo du en veldig viktig stemmerepresentant, og så det jo sånn I Nord- og Uvdal, at, og som I de stort sett fleste distriktskommuner, at gjennomsnittsalderen øker.
2: Ja.
3: Hvor viktig det da at dere yngre også får på en måte plass I politiken?
2: Veldig viktig. Jeg synes det at det jo et kallet generasjonsskifte snart, da, hvor de yngre på en måte må ta et litt mer ansvar om hva skal skje med bygda fremover, og da ja, jeg håper jo på et generasjonsskifte veldig snart da. Jeg tror det viktig å få inn litt nytt ferskt blod som har kanskje litt andre tanker og litt andre ideer om hvordan ting bør fungere da, I det lokale samfunnet.
0: Du representerer jo litt den yngre generasjonen I kommunestyret. Hvordan det?
2: Det jo gøy. Synes jo, det hender jo man får noen tilbakemeldinger fra yngre at de både enige og uenige, men det veldig lite engasjement egentlig. Det veldig få saker som bryr mange, da, og det synes jeg, ja.
0: Føler du at din stemme også blir hørt like mye som de litt mer rutinerte politikerne?
2: Ja og nei. Jeg har liksom ikke noe konkret eksempel på at man blir hørt, men man får jo tilbakemeldinger av de som kallet eldste I kommunestyret, at man gjør en bra jobb, og at dette synes jeg var bra, eller dette synes jeg var dårlig, og det på en måte jo, det svarer kanskje litt på spørsmålet, at man blir nok hørt, men kanskje ikke fullt så mye innimellom. Ja.
3: Håkon, hvordan opplever du at det politiske engasjementet blant den lokale ungdommen I din generasjon?
2: Det nok ikke sånn å rope halleluja rundt, dessverre. Jeg kunne ønske at det var større engasjement. Det vel kanskje litt man må ta på egen kappe, prøve å være litt mer synlig, kanskje allerede starte litt tidligere I ungdomsskolealder og på en måte vise seg litt frem og snakke, kanskje ikke snakke politikk som man snakker politikk I et kommunestyresal, men heller strippe det helt og på en måte ta det basic da, fortelle dem veldig enkelt hva skjer hvis man gjør sånn og sånn ja, så jeg tror vel det har vel mye på oss representanter å kunne prøve å engasjere da, mye mer
0: Hvor viktig den yngre stemmen I politikken?
2: Jeg synes den veldig viktig om ikke den viktigste jeg tror det at det jo de yngre som skal på en måte vi blir jo sett på som arvesølle så da på en måte føler jeg det at da må de på en måte få muligheten til å slippe til, ikke minst og legge til rette da, for at de kan engasjere seg rett og slett
0: Hva tenker du grunnen da for at de yngre ikke tar så mye plass I politikken?
2: Jeg tenker på sånn som jeg tenkte selv da før jeg engasjerte meg, var jo det at disse politikerne, de var jo bare en gjeng med tulleboker. Sier ting og gjør andre ting, og det var på en måte hadde en veldig sånn, kallet negativ opplevelse av politikere, ikke bare lokalt, men sentralt også, og da hvorfor skal man på en måte bli en sånn tullebok som man selv syntes at de var? Men så det at du må prøve å engasjere, og jeg synes jo at de yngste jo på en måte de som skal bli lyttet til, da. Ja.
0: Føler du at du har fått litt tullebok-stempelet?
2: Jeg har jo en historie på Kiwi, hvor jeg husker ikke helt hva slags sak det var, men da var det en dame som kom bort til meg og lurte på hva slags idiot jeg var, rett og slett, som kunne mene noe sånt nå. Det er både og. Man blir konfrontert, og jeg synes jo det jo litt viktig også, da, at man blir konfrontert, og på en måte man hører stemmer, men det går jo an å trappe det litt randere. Det var jo en som har vært hakk I været, men det trenger jo ikke å ta på podcasten, tror jeg.
0: Men hvordan det å stå I, å få sånne ting slengt I trynet?
2: Du blir jo litt sjokka når du først får den. Jeg ble det, så jeg ble jo litt sånn perpleks, men jeg prøvde å liksom svare at grunnen til at vi valgte å gjøre det sånn, for at vi tenker sånn og sånn. Og da fikk jeg liksom litt mer forståelsen på det, for hun manglet liksom konteksten. Men hun var rett og slett forbanna på vedtaket som ble gjort, og argumentasjonen. Så det, ja.
0: Så du tar det ikke sånn? Det går ikke inn på deg?
2: Nei.
0: Nei.
2: Voksen kjeft, det preller av. Det renner av. Det ikke redd for.
3: Det bra, men så tenker jeg du har, når du selv setter litt ord på ikke sant, at i politikken så har du vært med på da, det som har skjedd I Rødberg sentrum, renovasjonsordning, at det ser på en måte finere ut, og det å ha noe innflytelse, da, hvor viktig trigger tenker du det vil være for ungdom å faktisk kjenne at oi, det jeg ville få til, det skjedde faktisk.
2: Jeg tror kanskje det alfa og omega å få dem til å bli engasjert og fortsatt være engasjert, det å se framdrift. Så det yrket mitt også, på en måte. Når du kommer på jobb dagen etterpå, så ser du på en måte det produktet du har laget, da. Og det, ja, jeg tror det veldig sunt.
3: Og med dine øyne nå, da, for nå jo du ung, frem av stormene, bosettere her bidrar i samfunnet, hva liksom de viktigste store grepa Nore og Uvdal da bør gjøre de neste 10-20 årene, altså sånn, med dine briller?
2: Gjøre det enda mer attraktivt å kunne ikke bare bo her, men flytte hit, og det å ha noe å finne på ettermiddagen. Før, så, som jeg sa innledningsvis, så var det boksen går og stå på ski, men samfunnet har jo forandret seg, og da må jo vi forandre oss også. Så jeg tenker det å investere i de yngre alfa og omega. Gjør vi ikke det, så kan vi jo egentlig bare kutte ut.
3: Hvor lett tror du det kommer til å bli I fremtiden å få til de investeringene som du skisserer der?
2: Utfordrende. Det jo økonomi I alt. Skal man bruke mange millioner kroner, så må man jo finne mange millioner kroner et annet sted. Så Nord-Uvdal jo en rik kommune, men samtidig så vi jo en stor kommune med store tjenester, så vi trenger jo, vi må jo ha penger til å kunne drifte det også.
0: Har du et mål i politikken?
2: Sånn personlig mål?
0: Ja.
2: Nei, egentlig ikke. Jeg ønsker egentlig bare å være med og forme Nord-Uvdal til et best mulig sted for flest mulig. Det på en måte mitt mål.
0: Hvilke saker det du brenner mest for da I politikken?
2: Det blir litt rart å si, men bolig det jo på en måte det jeg synes har vært det viktigste tema nå de siste årene. Nå jobber jeg jo som tømrer selv, og på en måte det blir kanskje litt feil å si det, men jeg synes det viktig da. Det mye eldre boliger her nå, og jeg synes de nye insentivordningene som har kommet har jo vært en veldig boost da, for lokalsamfunnet, ikke bare næringslivet, men på en måte hver og en da, som nå kanskje har mulighet til å kjøpe seg en bolig.
3: Ja, Nord-Uvdal har jo vært veldig offensiv nå I forhold til boligtilskudd, og hva tenker du kan bli langtidseffekten av det?
2: Jeg håper jo barnefamilier og den typ kommer, eller blir, rett og slett. Det blir en oppfriskning da, I kommunal masse og kommunalbygg og egentlig bygg generelt, da, sånn at det ser litt mer fresht ut, rett og slett. Ja.
0: Har du noen forbilder I politikken som du ser opp til?
2: Han jo ikke politiker lenger da, men Jens Stoltenberg, han var liksom en sånn stor bauta som man har sett opp til. Så jeg vil egentlig nevne han, ja.
0: Har du noen mål for hvor langt du ønsker å nå i? Skal du i fylket, eller skal du på Stortinget? Eller?
2: Fylket skal jeg nok ikke. Det har jeg ikke noe tro på. Men jeg håper jo å fortsette i lokalpolitikken. Da. Jeg har egentlig ikke noe akkurat i dag, så kan jeg ikke si om jeg ønsker å gå helt til topps eller ikke. Og Stortinget, det synes jeg litt langt frem i tid, for min del. Jeg veldig komfortabel med å drive med jobben min og på en måte kombinere det med kommunal- eller lokalpolitikken. Da. Så jeg synes egentlig at det, akkurat nå så holder det i massevis. Ja.
0: Når du ikke tømrer medeier i Viddabygg eller politiker, hva gjør du da?
2: Nei, da finner jeg på det som resten igjen av tiden min. Da. Det å finne på noe med huset eller noe med samboeren. Ja, det bruker tiden på de, stort sett.
3: Og så spilte du jo fotball, fortalte du, når du var liten. Det en interesse du fortsatt har?
2: Nei, den har nok det til litt ut. Det var til slutten av ungdomsskolen, og så var ikke det så interessant lenger. Det, miljøet ble egentlig litt lite. Det var en liten dab med fotballen, så vi var flere av oss som valgte å kutte det ut. Ja.
3: Men du har jo både en far og en bror som i det vi kanskje kan kalle kategorien pasienter, egentlig.
2: Ja.
3: Men du har fått frigjort en del tid da, som ikke i samme kategorien.
2: Det sant det. Ja, de jo voldsomt engasjert. Det jo mjønnarskamper i hytt og gevær, og det, ja, det et engasjement som jeg synes det er fint å se engasjementet, men noen ganger så lurer jeg på hvor det engasjementet kommer fra, for de så forbanna på den der dommeren, og så det kjempebra, og så smeller det i annen etasje, og det liksom det, ja.
0: Du forteller at du har kjøpt hus på Rødberg. Hvorfor Rødberg?
2: Det var det huset som var tilgjengelig, rett og slett. Det er et familiehus, så det er jo mamma har jo vokst opp i det huset, og bestefar gikk bort, og så havna jo bestemor på hjemmet med bardement. Og da løste seg ut et hus da, som stod tomt, og så ble egentlig vi alle sammen enige om at det skulle takseres, og så om det var noen som var interessert i å kjøpe det, og da, jeg hadde jo ikke noe hus, så da hadde jeg jo veldig lyst til å kjøpe det. Og det var jo, jeg må fortelle, og det var jo en litt artig historie, den dagen vi skulle skrive under kjøpekontrakten, da hun var jo dement, og vi måtte, alt juridiske var på plass, og manglet egentlig kun en signatur, da, og det var broderen til bestemor var jo der som vitne, og onkel var der som vitne, og vi var liksom hele familien da, på besøk. Og så var det nok en dårlig dag for bestemor den dagen, og vi kom dit, og første kommentaren jeg får er liksom, ja, skjønte liksom ikke helt hvem han her var da, og da så sa mamma, ja men det er jo Gulle da, som var kallenavnet mitt fra bestemor, og da, nei lausunge dette da, eller så da tenkte jeg at, ok skal kjøpe hus i dag og så blir den stemplet som lausunge, da skjønte jeg at kanskje det ikke ble huskjøp i dag allikevel, men det gikk seg noe til da, så det ble bra til slutt.
3: Ja, så bra, det er godt for oss i Nord-Uvdal at det løste seg. Men du har jo også en samboer, hun også lokal.
2: Ja, det stemmer. Hun født og oppvokst i Uvdal på gård, så jeg fikk lurt henne ned til Rødbær nå. Så får vi se hvor veien blir.
3: En prestasjon i seg selv.
2: En prestasjon i seg selv, absolutt. Kan ha det på CV-en.
0: Tenker du at det her du skal bo livet ut?
2: I Nord-Uvdal, ja. På Rødbær kanskje ikke. Det kommer litt an på hva slags muligheter som tilbyr seg, men innenfor kommunegrensa, absolutt. Det gjør jeg.
3: Hva tenker du liksom de største fordelene med å velge da å bosette seg i distriktet kontra å flytte inn til mer tettbygde strøk?
2: Jeg slipper så mye folk da. Det jo, må jo ærlig drømme det at det er veldig rolig og fint i en distriktskommune og bygde Norge generelt. Du kan stole på folk og folk stiller opp og ja, jeg synes det er noe unikt med å være så få da. Noen ser på det som negativt, at alle kjenner alle, men samtidig så synes jeg at det er egentlig veldig positivt. Man kjenner naboen, kjenner alle naboene egentlig, og det, ja, jeg synes det er en trygghet, rett og slett. Ja.
0: Hvordan tenker du Nord-Uvdal kan utvikle seg fremover da?
2: Nei, jeg ønsker at vi skal, som vi snakket om litt tidligere, at vi satser på de yngre og legger til rette for at de yngre kan blomstre, hvis de kan bruke det ordet, ja.
0: Da er jeg jo litt nysgjerrig på fremtiden og refleksjonene du har. Hvordan balanserer du ambisjonene dine mellom jobben som tømrer og politiker?
2: Den utfordrende. Det det går fryktelig mye tid til politikk. Det jo den største innkallingen vi har hatt. Da bikket vi akkurat 1000 sider, som man på en måte har 11 dager å forberede seg på. Og da går mye tid. Kanskje ikke så mye utover jobben, men tida på ettermiddagen går fryktelig fort da, altså. Ellers så det å prøve å kombinere det da, til beste evne. Akkurat nå så fungerer det. Så, ja.
3: Men vi har jo snakket litt om de unges engasjement, og det du beskriver der, det høres jo veldig krevende ut. Finns det en annen måte man kunne gjort det på, tenker du?
2: Man kunne jo prøvd å begrense antall saker til hvert kommunestyremøte, for eksempel. Det jo en ting. Nå ble det jo også vedtatt at man har faste tider på i et kommunestyre, og da vil jo det automatisk kanskje snevre inn mengden saksdokumenter også, forhåpentligvis. Ellers så det jo dessverre sånn at noen saker har mye saksbehandling, og det mye vedlegg, og det reguleringsplaner da, så det jo fryktelig mye bilder, det skal jo sies. Så det går jo noen sier til det, sånne reglementer og sånn, og det jo veldig mye sånne sier som går opp igjen, så man må jo ikke finlese alt, men man må prøve å finne de sakene hvor man engasjerer seg mest, og så være flink innad i hvert parti da, og på en måte dele ut litt saker, at du tar de som handler om de her, og du tar de som handler om det her, og så på en måte tar det derfra da.
0: Ja. Mm. Så dere finner et godt samarbeid på det for å være best mulig forberedt til møtene?
2: Ja, så alle har på en måte vært sitt lille foredrag da, for resten av gruppa om de forskjellige sakene, liksom tanker og ideer og eventuelt forslagsendringer og ja, ja.
3: Og så lurer jeg, vi snakket jo ikke så mye om det i stedet, vi var mer i den politikerbiten, men dette med den lokalpolitikken, og nå sitter jo 6 partier i kommunestyret. Man veldig opptatt av partipolitiske skillelinjer, eller klarer man å finne hverandre liksom i et samarbeid for å utvikle lokalsamfunnet?
2: Jeg tror nok det siste. Selv om vi 6 partier, så det jo alle ønsker jo noe positivt for Nord-Rudal. Men det veien dit man uenig, og det der diskusjonen og debatten kommer inn. Så jeg tror egentlig alle, og så synes jeg det fryktelig viktig at vi så veldig mange, at vi et mangfold på 6 partier. Det gjør jo at man får 6 forskjellige syn da, på,

0: 10 år fram da inn I glasskula, hva status for deg og familien og hvordan livet om 10 år?
1: Jeg håper jo at det kanskje en eller to sånne små rødhåra knotter som løper rundt I et hus da, kanskje.
0: At du har hentet inn noen skinnfeller?
1: Ja, kanskje, ja, et par skinnfeller, ja, ja, ja. Jeg har sett på de, og de jo fryktelig fine, så det en motivasjon bare det.
2: Hvis du skulle gi et råd til unge som vurderer å flytte hjem eller satse på bygda, hva ville det vært?
1: Hopp I det. Tør å ta muligheten og ta sjansen. Jeg tror ikke man kommer til å angre, rett og slett. Man føler at man blir tatt vare på I kommunen, og jeg synes vi alle med på å gjøre det. Så jeg go for it, tenker jeg.
0: Det ordner seg.
1: Det ordner seg, ja.
0: Så bra, det synes vi var en god refleksjon. Vi går snart inn for landing, Håkon, og så har vi sånn til gjestene våre, så har vi 5 spørsmål om Nord-Uvdal som vi vil at du skal svare på. Første spørsmål da hva mener du det aller beste med Nord-Uvdal?
1: Samholdet, tenker jeg. På en måte at vi skjer det noe med en familie, så alle andre familier der for å backe opp den ene familien. Jeg synes det samholdet og det at vi på en måte synes at hva skal man si? Ja, egentlig samholdet. Vi kan holde på det. Ja.
2: Hva det som kjennetegner en Nord-Uvdøling da?
1: Jeg vil si omsorg. Vel kanskje noe som gjenkjenner en Nord-Uvdøling. Og så det at man jo veldig bastant da. Jeg vil påstå det at vi en bastant kultur, rett og slett.
0: Hvem den mest kjente Nord-Uvdølingen?
1: Den har jeg slitet veldig med. Jeg har hatt noen navn, men jeg kommer til å si farmen Kjetil, rett og slett.
2: Hvis det en ting du kunne endret I Nord-Uvdal, hva ville det vært?
1: Litt mer den heiekulturen, at når noen får til noe, så vi der og heier I stedet for å tenke hvordan klarte han det. Det den kulturen den kunne ønske at man kunne klart å snu, da. At man heier med på hverandre.
0: Hvis du ble stående fast I heisen med en Nord-Uvdøling måtte da tilbringe noen timer før man kom ut og skulle hatt en interessant samtale, hvem ville du stått fast med da?
1: Jeg har slitt fryktelig med å komme opp en navn. Og så var samboeren min var oppe hos svigerfar og fikk skrive ut de arka for meg, for jeg har ikke skriver borte der vi bor nå. Og da sa han det at det må være med. Så da tenkte jeg da skal jeg oppfylle det ønsket og si Lars Rudi.
0: Ja, han holder praten gående, han ikke noe farlig med det.
1: Nei, han kan prate, han, så det har vært en interessant samtale, tror jeg.
2: Hva ditt råd for fremtiden da, til Nord-Uvdal?
1: Tørre å satse, og fortsatt det som jeg nevnte I sted, med at vi må være med på å heie hverandre. Vi et lag, vi bør være et lag med et felles mål, og at vi må stå sammen og jobbe for å utvikle Nord-Uvdal som en hel kommune, og legge bak oss bygdedyret, tenker jeg det rådet jeg har lyst til å komme.
2: Da ønsker jeg bare å si tusen takk for at du ville slå en prat med oss, og så ønsker vi deg masse lykke til videre med både politikken og andre prosjekter.
1: Takk for at det var meg dere hadde lyst til å intervjue.

0: bak at Autojo, og denne gangen så har jeg faktisk klart å samle med meg hele bandet mitt. Det kjekt med han Walter, men han kan bli litt mye i lengden. Men før vi spiller vår neste sang, så skal vi ha en alder så liten utlodning til en fruktkorg. Så hvis min kjære, med, skal vi se, min kjære, der kommer den, vet du. Korgbjørn, kommer du? Korgbjørn, der har vi, vet du. Fruktkorge. Og måten vi skal dele den på er en slags en byttehandel. For han Walter var ute og krabba mellom stolene her i stedet for at det er så glad i sånn småstein og skulle finne det. Og så mistet han buksesærlene sine. Så unda en til å stole han til dikken som sitter her fremst i publikum, så skal det være et par buksesærlene. Så hvis alle kan sjekke unda der, og så kanskje vi får en spot etter kort her. Skal vi se. Der har vi en spot. Er det noen buksesærlene der borte? Vi ser ingenting enn det. Ja, for det er en spil der borte. Så. Så man kan ta spyen litt ut i publikum. Og der har vi buksesæren til Walter. Jeg har lyst til å se en film og feil hadde buksene åpne. Det er for å stande. Gratulerer, ny showen vi har. Og så skal jeg ta en kjapp introduksjon til det flotte bandet mitt. På piano så har vi Pia Nord. På valthorn så har vi min trofaste følgesvenn, Walter S. Mandler. Og på bass så har vi, skal vi se, bass, Sebastian.
1: Ja, jeg heter Basse Sebastian Bastes, Bastu Basilicum Bastes, Sebastian, og jeg dermed Basta.
0: Ja, ja. Og dessverre er ikke alle andre her. Vi mangler dessverre fortsatt Helene Hele på Haringefele. Og Thor Ader på trekspill. Men de kommer kanskje senere. Jeg vet ikke, det hadde kommet en elbu som hadde sviktet, så han kom seg ikke helt litt med trekspill. MFR, ja. Men med trekk låta uansett. Den her har vi valgt å kalle for Riksveg 7. Og vi håper alle, ikke minst nyten, men nå kanskje kan relatere litt til det med syng. Alle klare? Da tenker jeg bare du pianor telles opp, og så begynner vi der.

0: alt her. Her, et hus på 216, som har åpnet vinduet for å bli varmere. Og da snakker vi fortsatt med sånn 4 minusgrader ute, altså.
1: Ja, i norskklasserommet vårt så frøs læreren fast i stolen. Vi måtte bruke hårfønner for å bryte den løs.
2: Jeg har hørt at vi må rullere hvem som skal brøyte realfagsgangen, for vaktmesteren har snødd inne på kontorene sine.
0: Men verre var det, da barneskolen skulle ha svømming, ventet på å stå på skøyter på bassenget i stedet for.
1: På toppen av det hele så vandrer hun der rektor Anita rundt som om ingenting skulle ha skjedd. Annen hver time så kommer hun traskende rundt til de store ullsokkene sine, bare for å sjekke at ingen har skrudd på noen av varmeovnene. Jeg har hørt hun gjør det bare for å spare penger. Jeg har hørt at hun gjør det fordi hun har kaldblodig, og derfor like kulla.
0: Jeg tror ikke jeg helt sånn kaldblodig fungerer.
1: Samme det vel. Poenget er at det er sykt kaldt her på grunn av henne. Fryser hun aldri, eller? Å nei, ikke den dama. Det ligger i slekta. Anita Ullsokker. Hun fryser aldri.
0: Her kommer hun! Kunstkeiserinne, frossens fyrstinne,
1: tundrens tyrann, greven av gradstokken.
0: Hei, det var ikke så dumt.

0: Geilo. Hva det første du tenker når du hører ord Geilo? Det hytter, skisport, turisme eller noe helt annet? En ting kan vi være enige om. Du tenkte ikke på fotball. Geilo et historierikt tettsted. Befinner seg 750 meter over havet, omringet av fjell. Bygda som ligger helt i utkanten av Hallingdal har de siste 10 årene bygd seg store i turismen. Skibakker og hytter har blitt en stor del av bygda, men bak turismen har Geilo alltid hatt et sterkt samfunn og utviklet seg til den største tettstedet i Holo kommune. Som andre steder i Hallingdal de svært stolte over kulturen sin, historien og idretten. Og opp igjennom har Geilo hatt store utøvere i mange vintersporter, alpint, langrenn, skøyter og hopp. Men visste du at en gang i tiden kunne selv lille Geilo med et fotballag satt sammen av hallinger hevde seg mot de store lagene i Norge? Hva om jeg sa om at med en manns ledelse kunne de rykke opp 2 divisjoner, kunne hevde seg i cupen i norsk fotball og bli en seiersmaskin? Hadde du trodd på meg da? Jeg usikker på om jeg hadde trodd på meg selv, men dette helt sant. En spennende historie om et spennende lag. Dette historien om da Geilo IL sjokkerte fotball-Norge. Det største fotballmiraklet i Hallingdals historie.
1: Det Mathias Øvrengen mot. Jansen. Rune Hovelmoen. En Vetter Sjåstad Kristiansen. Superreserve Anders Mastrup.
2: Med Espen Garnot.
3: Gaute Pollesen.
1: Philip Gjell Andersen. Jesper Kåje i Sandefjord da. Det var Jenny Strandheim.
4: Radio Garnås.
0: Velkommen til Hallingsport, programmet om sport i Hallingdal. Og nå det lenge siden vi har hatt episode. I dag blir det nok bare meg, men vi skal gjøre noe litt annerledes i episoden. Vi skal ikke diskutere så mye, vi skal ha et lite historisk tilbakeblikk. Fordi før i tiden så var det sånn at, altså før HFK ble stiftet, så hadde alle idrettslag i Hallingdal sitt eget seniorlag i fotball. Til og med Torpo og Level hadde eget fotballlag. Men det beste av alle, eller det man kan si hadde den beste storhetsperioden, var nok Geilo idrettslag mot slutten av 80-tallet. De fikk en trener som hadde mye rutine og var en smart taktiker. Og etter det så skapte de flere overskrifter både i Hallingdal, men også i Norge. Og dette har jeg synes vært en veldig spennende historie, så jeg bestemte meg for å lage en podcast om det, i hvert fall en del av historien. Så nå skal vi se litt nærmere på dette Geilo IL-laget på slutten av 80-tallet. Vi starter denne reisen i 1917, 2. desember for å være presis. Geilo Skiklubb blir opprettet. 35 ivrige medlemmer møtte på Ustehall, der det ble bestemt at Carl Glesne skulle bli den første formannen i historien. Senere skulle også fotball bli en del av denne klubben. I 1946 ble Geilo idrettslag meldt inn i Norges fotballforbund, og fikk egen fotballgruppe i idrettslaget i 1955. I dag kan det jo sies at fotballgruppa en av de største i idrettslaget, rent historisk og akkurat nå. Da gruppa ble opprettet i 1955, var det nok svært få som hadde sett for seg hva som kom til å skje snarere 30 år etterpå. Det skal vi se på nå. Vi går videre til 7. oktober 1984. Atle Kleivdal setter 0-5 for Geilo i bortekampen mot Holebæringen. Sesongens siste mål. Seniorlaget til Geilo hadde greid det de hadde prøvd på i flere sesonger nå. De hadde rykket opp fra 6. divisjon til 5. divisjon. Et magert poeng over Fossekallen var det som skulle til for å sende de opp. Et veldig talentfullt Geilo-lag med gode plasseringer var nå klart for spill i en divisjon over alle andre lag i Hallingdal. Säsongen efter, i 1985, det blev mer en tillvänningsfase för Geil och IL. Det var tufft i femte division. Till tider hävde de sig och befann sig på en femte plats efter 12 kamper. Men tabellen var tätt och 10 kamper senare, säsongens sista dag, avslutet Geilo med ett 1-0-tap hemma mot Liv i ett förfärligt väder på grusbanan. Geilo berget platsen då och ändte på en 9:e plats av 12 lag och det var nog till att hålla de i femte division ända ett år. Men likväl var det optimism i laget. Varför? Jo, för nästa säsong skulle de byta tränare. Och mannen som hade kommit in hade ett visst rykte i norsk fotboll. För i torsdag 5 september 1985 så kom meldingen i Hallingdal, en liten box mitt i avisa. Den tidigare Mjøndalen-tränaren Åge Formo var klar till att ta över Geilo från och med säsongslut 1985. Formo hade ett stort rykte som tränare. I 1971 tog han Mjøndalen till första divisionen i Norge. Men sen 1975 kom han på en historisk sjätte plats med laget. Åge hade tränat många lag bortsett från Mjøndalen också. Han hade hävdat sig med Jevnaker, Draften, Breivik, Fram Larvik och Steinberg. Och nu var uppgaven Geilo för den tidigare Mjøndalen-legenden. Säsongen 1986 och Formos första. Genom vintern hade han brakt in fysisk träning till laget. Han mente det var det viktigaste och struktur till ett allerede talentfullt Geilo-lag. Det blev en braksuccess. Ett tätt uppgör med Bødalen genom hela höstsäsongen blev till slut vunnet av Geilo mot de sista kampdagarna. En 1-0-seger mot Bødalen hemma mot Geilo var otroligt viktig och satt allt i egna händer. Sista kampdag mötte de Bakke borte och efter att ha ligget under 2-0 klarte de att snu kampen till 2-2. Första mål i det 78 minut av stoppekämpen Knut Arne Tufte och en sen utläggning i det 84 minut av målsniken Odd Øhn. Det visade sig att vara nok och Geilo hade klart det ingen hade klart på en lång tid. Ett Hallinglag i fjärde division. De hade ryckt upp. Nästa säsong skulle de hävda sig bland stora lag, bland goda lag. Och de skulle också få cupspel till Hallingdal. I 1987 var Geilo nært ett sensationellt opprykt i tredje division. De tog fjärde division med storm. Men ett bortekamp mareritt mot Jevnaker i sista runde ödela för allt det. Ett speciellt tap som skrev sig in i historien till både Geilo och Jevnaker. Men hur kunde ett lag fyllt av hallinger greja det här? Alltså ett lag från en bygd hvor vintern var nästan hela året. Ett sted hvor ski och hytter är det första man tänker på. Flere skulle vise seg å angre på disse tankene her, men mye av æren lå nok hos trener Åge Formo. Trenerlegenden fra Mjøndalen satte struktur på et allerede talentfullt Geilo-lag, så la oss se litt nærmere på Åge Formo. Åge Formo var født i 1933 i hjembygda Mjøndalen i Drammen kommune. Som ung var Åge aktiv og ikke minst ekstremt interessert i idrett. Som 17-åring debuterte Åge som spiller for seniorlaget i Mjøndalen, både i fotball og i bandy. Åge var en spiss med stor målteft, innsats og tæl. Han var en som ga alt uansett om det var trening eller kamp. Og når Åge etter hvert måtte legge opp, stod han igjen med 418 seniorfotballkamper på 16 sesonger for Mjøndalen, og 295 bandykamper på 22 sesonger for samme klubb. Åge hadde til og med landskamper i bandy før han la opp. Med andre ord var Åge Formo en svært aktiv person, som var dedikert og engasjert i alt han drømme. Utenfor idretten hadde Formo flere jobber. Han fikk jobb nesten med en gang han var ferdig med endt skolegang. Mot slutten av 40-tallet og gjennom 50-tallet jobbet han på fabrikk i Mjøndalen. Som et industriområde som Drammen var, drev han med cellulose. Senere kom jobb som banemester på Nedre Eiker stadion, en jobb som feier i kommunen og en jobb som asfaltarbeider. Selv om Åge hadde lagt opp, betydde ikke det at interessen for fotball og bandy var noe mindre. Tvert imot, han var trener for Mjøndalen, og han fikk Mjøndalen opp i første divisjon i 1971. Det var første gang Mjøndalen var i det gjeve selskap siden 1950. I 1975 inspirerte han Mjøndalen til en sjetteplass. Åges siste sesong som trener i Mjøndalen kom i 1979-1980 sesongen, hvor han var med på et Europacup-eventyr med Mjøndalen sitt bandylag, med minneverdige kamper spesielt i Russland. Etter sine år i Mjøndalen trente Åge flere lag i lavere divisjoner i Drammensområdet, før turen gikk videre til Hallingdal. Det var som asfaltarbeider, fordi firmaet han jobbet i fikk en stor jobb i Hallingdal i midten av 80-tallet, og Åge og kollegaene slo seg midlertidig ned på Gol. Etter kort tid fikk han tilbudet fra Geilo, og Formo, som den idrettspersonen var, klarte ikke å holde seg unna. Som den erfarne treneren var, skapte han resultater med en gang. Formo var knallhard. Fra han tok over høsten 1985 var knallhard fysisk trening veien å gå for spillerne. Kapteinen på laget, Oddvar Øen, fortalte at de sprang nesten hele året. Fysikken til spillerne var på topp. Fordi det var det viktigste med fotball, mente Formo. Som taktiker ble han kjent som et geni, spesielt defensivt. Ofte opererte han i en 4-3-3 eller en 5-3-2-formasjon. Geilo var også mestere på kontringsspill. Planen lå mye å vinne ballen så fort som mulig, løpe mer enn motstandere, være mer fysisk enn motstanderlaget. Når Geilo hadde ballen, var det om å gjøre å se fremover raskest mulig, og helst ut i sidene. Før sesongen i 1987 hentet Geilo inn flere spillere, blant annet lynvingen Jens Plassen. Han skulle vise seg å være en viktig brikke i årene fremover. Flåværingen kunne løpe opp lange pasninger ut mot cornerflagget, der han kunne enten slå innlegg eller trekke innover og skyte med det knallharde skuddet sitt. Dette var mye av taktikken til Geilo, og det viste seg å være ganske effektivt. Han var også en veldig spesiell type. En trener som kunne skrike i 90 minutter hver kamp. En som hadde tydelige ideer, og de som ville være på laget, de måtte følge de. En litt spesiell leddsjukdom gjorde at han stivnet lett, så dagen før kamp lå han timesvis i badekaret for å mjukne seg opp. Der tenkte han ut lag, taktikk, så for seg kampen. Da Geilo nesten rykket opp i 1987, hadde Formo henholdsvis reist til Drammen for å spionere på Jevnaker, som var motstander i siste kamp. Siden dette kunne få konsekvenser, hadde han tydeligvis gjemt seg i buskene i 90 minutter og analysert laget. Han var en svært direkte mann, og da han skulle prøve å overtale Torpo-stjernen Ove Bråten om å spille for Geilo, var det egentlig ikke en overtalelse. Han sto på parkeringsplassen utenfor jobben til Bråten og ventet til han var ferdig. Da Bråten kom til han, sa han, «Du skal spille for meg neste år, du». Bråten sa seg enig,

deltagelse i cupen i 1988. Og her ble det skrevet historie. Våren 1988 fikk Geilo beskjeden. I første runde ventet Drammenslaget Strømsgodset på sin legendariske hjemmebane Marienlyst stadion. På denne tida så var Strømsgodset i andre divisjon og kjempet for å holde seg oppe, rett og slett. Det var ikke et Strømsgodset som man kan sammenligne med i dag. Uansett hvor gode eller dårlige Strømsgodset er eller har vært, har cupen alltid vært en konkurranse de har satt stor preg på. Og de legger mye stolthet i cupen. I dag har de vunnet cupen hele 5 ganger, og da de møtte Geilo i 88 hadde de vunnet 3 ganger. Og nå var oppgaven for Formo og guttene svært stor, men ikke umulig. Kampen ble spilt onsdag 18. mai 1988. Siden det var midt i uka, var nok de fleste spillerne på jobb den dagen. Da de var ferdige, skulle de ta bussen til Drammen for å møte Godset. De var godt forberedt, Formo hadde lagt taktikken klar. De hadde bare ett problem. De klarte ikke å finne nøklene til bussen. Det vil si at geilingene kom 30 minutter før kampstart i Drammen. Det ble en rask oppvarming ved siden av Marienlyst, og det var klart for kamp. Strømsgodset var det ledende laget, og hadde mye ball. Geilo lå defensivt og tok imot hva Strømsgodset hadde. De fikk ikke mye rom. Åge Formoe var jo en ganske kjent type i Drammensområdet. Men allikevel så tok ikke Strømsgodset helt alvorlig. De mente at spillergruppen hadde ikke kunnet hevde seg, uansett hvor mye taktikk og struktur han satte inn i laget. Der skulle det vise seg å ta ganske feil. En tett batalje endte med kun et stolpetreff fra Strømsgodset. Ordinær tid var over, og nå ventet straffespark mellom Geilo og Strømsgodset. Geilos keeper på denne tida hadde en litt spesiell historie ved seg. Bosatt på Gol var Sokol Donevski, en krigsflyktning fra Skopje, som er hovedstaden i dagens Nord-Makedonia, men en del av Jugoslavia på den tiden. Bare sin tredje kamp for klubben skulle han stå sitt livskamp mot Strømsgodset. 35-åringen hadde en imponerende historikk bak seg, med 20 år jugoslavisk fotball for andredivisjonsklubbene Tetex og Rabotniki, var Donevski mer enn klar for straffesparkkonkurransen. Etter en fantastisk kamp allerede, var selvtilliten på topp. Strømsgodset på sin side var ikke helt forberedt på straffespark. De var svært nervøse og uforberedte på denne prøven, og tenkte mer på konsekvensene enn på hva som kunne skje hvis de faktisk vant konkurransen. Som sagt er dette et lag med store tradisjoner i cupen, og ryker ut i første runde mot et fjerdedivisjonslag fra et sted der vinteren er lengre enn sommeren. Det hadde rett og slett vært flaut for et så stort lag med så mye historie som Strømsgodset. Geilo på sin side følte ingen press. De hadde kommet så langt, spilt en god kamp mot Strømsgodset, og nå ventet en straffesparkkonkurranse der de var fornøyd med hva som hadde skjedd uansett. Og det viste seg i straffesparkkonkurransen. Geilo satt alle sine straffer. De skårte på alt. Strømsgodset skårte kun én straffe. Bommet på to, og én ble reddet av Sokol Donevski. Helten fra Skopje ble banens beste. Geilo hadde tatt seg videre på bekostning av Strømsgodset, og hovedtrener Terje Dokken var rasende. Han stormet inn i garderoben og ga uttrykk for hvor forbanna og flau han var. Geilingene reiste rett på byen i Drammen og feiret, men etter dette ventet en lang busstur hjem til Geilo. Og jobben dagen etterpå? For mange spillere så ble nok den avspasert. Etter kampen sa Geilos oppmann Willy Madsen at neste kamp kom til å gå på Gol. At med selvtilliten de hadde om dagen, kom det til å bli festfotball. De lovte det, og et stort lag var på vei.

Det var Sogndal som skulle bli den neste motstanderen for Geilo. Under den svenske treneren Ola Ljungberg hadde Sogningene sin beste sesong på lenge. Fjerdeplass i øverste divisjon var faktumet,

Laget Ljungberg tok turen over fjellet. Det eneste forskjellen var at Ljungberg var ikke med. Sogningene var så sikre på seier at de lot sportslig leder på den tida, Jan Inge Fardal, lede kampen. Ljungberg satt behagelig og trygt i Østersund mens kampen gikk på Gol. Og du hørte rett. Kampen gikk på Gol. Det var nemlig grusbane på Geilo. Og i fjerde divisjon og i cupen ble det forbudt av forbundet å spille der. Dermed ble Hallingmo hjemme i ligaen. Men i cupen var det egentlig tiltenkt at Geilo skulle spille på naturgressbanen til Nesbyen, som en fordel for de andre lagene. Men en krangel om kioskrettighetene gjorde at den store cupkampen ble flyttet til Gol, hvor Geilo kunne få 100% av kiosken. Lagkaptein for Sogndal på den tida, Knut Kristiansen, var mildt sagt misfornøyd med avgjørelsen, og uttalte senere til Hallingdølen at banen var som et terrassegress, som en asfalt med duk oppå. Sogningene var mildt sagt skeptisk, men geilingene hadde trua på eget skyss. Satt opp i en defensiv 5-3-2-formasjon var planen til Geilo å gi Sogndal så lite rom som mulig og ta de kontringene de kunne. De måtte følge planen 100% og gjennomføre alt som Åge Formoe hadde sagt. Da hadde de kanskje en sjanse. Og som flere har påpekt, motstanderen skal ikke falle langt i nivå før divisjonsforskjellene jevnes ut. Kampen var tett. Sogndal trillet ball, men fikk ikke de store mulighetene. Dette var jo tross alt et Sogndal-lag med stor selvtillit. Men underlaget og arbeidsinnsatsen fra Geilo var nok til å kjempe det ut av stilen sin. Underveis i første omgang, Geilo erobrer ballen. Med en gang blir ballen slått presist over forsvaret til Sogningene og mot cornerflagget. Og selvfølgelig kom han sprintende. Laget store offensive profil Jens Plassen. Han plukket opp ballen, ventet litt, så opp og slo et innlegg inn i feltet. En kombinasjon som satt som et skudd hele tida. Der ventet Bård Skjelstad. Plassen begynte nesten å feire. Han løp mot tribuna. Men ballen var en centimeter unna skoen til Skjelstad. Både han, Plassen og publikum trodde det var mål. De gikk til stillingen 0-0, men Sogndal var advart. Åge og Geilo var svært fornøyde, men de visste at en jobb måtte gjøres i andre omgang også. Sogningene hadde ikke helt sett for seg dette kampbildet. Men lagleder Fardal mente at så fort underlaget ble vant, skulle de vise seg frem. Og Sogndal-spiller Torbjørn Hopen kommenterte at dette bare var en forsvarskamp på Geilo. Så fort nullen røyk, kom Sogndal til å vinne. Andre omgang starter. Begge lag er klare for fortsettelsen. Sogndal kommer best ut. Både Fardal og Hopen får rett. 4 minutter inn i andre omgang, og Sogndal opp i 1-0. En ball inne i feltet blir satt hardt fra klosshold av Stig Nord. Sogningene var i rute, men det de ikke så for seg var arbeidsinnsatsen fra Geilo. I løpet av kampen ble Geilo aldri utspilt. Den bakre treeren bestående av Knut Kaupang, Svein Ove Ekse og Knut Arne Tufte sto for mye av det, men spesielt mannen som hadde sin livskamp. Kaptein Oddvar Øen. De holdt tritt med Sogndal, mye takket på grunn av disse. Geilo ga aldri opp, men ved 20 minutter igjen av kampen begynte det å haste. Geilo forsøkte tappert, og hadde flere sjanser. I det 72. minutt kom omsider nok en mulighet. Et hardt skudd midt på keeper, som var en enkel ball å holde. Spillerne snudde seg og gikk tilbake til posisjonene. Men midtbanespiller Bård Arve Jorheim fulgte med, fordi Sogndal-keeper Mjelleli trøblet med å holde ballen. Han mente underlaget spilte han et puss, og Jorheim reagerte raskest, fikk lurt ballen rundt keeperen og satt den i mål. En enkel scoring, og Geilo hadde utlignet. De 2300 tilskuerne på tribunen var i ekstase, og Geilo-spillerne tenkte, hvis vi kan score nå, så kan vi vel rett og slett gå for det. Gleden var dessverre kortvarig. For 5 minutter senere var Sogndal på offensiven igjen. Et innlegg kom inn i feltet, nærme Sokol Donevski, og han gikk opp for å plukke det, og var så ut som en enkel ball. En dytt i ryggen gjorde at han glapp ballen,
og Steinar Hopen satt den i mål. 2-1 til Sogndal med kun 10 minutter igjen å spille. Donevski var rasende. I full galopp løp han til midtsirkelen for å ta et ord med dommeren. Han mente han ble dyttet, og i ren frustrasjon kastet han keeperhanskene på dommeren og hoppet opp og ned entusiastisk. En blanding av engelsk og makedonsk var det dommeren fikk. Men til ingen nytte. Målet var dømt, og Sogndal så ut til å ta seieren. De var i rute nå. Men så var det dette med Geilo da. De ga aldri opp, og de hadde alltid sprut i beina. En formasjonsendring fra 5-3-2 til 4-3-3 ga et voldsomt trykk de siste 10 minuttene. Sogndal begynte å bli slitne. Dramatikken var stor. 7 minutter igjen av kampen nå. Geilo har innkast høyt i banen. De velger å ta det langt. De må gå for det nå. Kastet kom. En stuss inn i feltet førte ballen lenger bak, og ut av ingenting dukket venstrebekk Trond Ingemann opp. Han satte hodet til ballen, og 2-2

Det var en rot som sier på støylen til jenta si, og så ble det så sent om kvelden at det ble mørkt. Men så tenkte han det, ja det nok ikke farlig, for jeg er nok så kjent på veien at jeg finner noe fram likevel. Ja, så resten, og så de kom et stykke på veien, så kjenne seg ikke at det. Allting var så rart at han kunne ikke kjenne seg, visste ikke alle hvor han var. Så går den det lyste i et hus bort i skogen, og så tenkte han det, ja, da får jeg nå bort der og spørge. Og så reiste han bort til huset, og så banket han på. Så kom det ut en jente, og så fine jente han og alle i verden han sett. Og så sa hun, du må fy igjen. Og så ennå var det så fint å sette frem stål, fin, og han sette seg og stelte mat, fin. Så sa hun, det ja, nå er noe så sent, sa hun, at du får må ligge her i natt, jeg skal stelle opp seng for deg. Men så da hun gjorde opp sengen, så går den og rova ikke under stakken. Og så sier han det, snurp opp, snurpebandrit, du rovguro. Og så ble det helt svart.